Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți. I gotta find my way back to summer paradise.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul, asculți orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANPC vrea reguli stricte pentru livratorii de mâncare, cursuri de igienă și o nouă meserie în nomenclator. Fondurile europene transformă proiectul Casa Noastră Viscri într-un model de succes regional, iar Biblioteca Județeană Brașov premiază cea mai frumoasă fotografie care îmbină lectura și ciclismul. Livratorii de mâncare ar putea fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere introducerea oficială a meseriei de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, distinctă de cea de simplu curier. ANPC precizează că măsura este necesară pentru a garanta transportul sigur al produselor perisabile și pentru a preveni contaminarea alimentelor care ajung la consumatori. Investițiile din fonduri europene în educația și cultura din regiunea Centru aduc beneficii economice reale, arată o evaluare recentă. Studiul evidențiază proiectul Casa Noastră Viscri ca model de succes, unde o gospodărie săsească a fost transformată într-un hub comunitar cu ateliere tradiționale și cursuri de turism. Autoritățile promit reducerea birocrației, mai ales în avizarea monumentelor istorice, pentru ca banii europeni să fie atrași mai rapid în comunități. Biblioteca Județeană Brașov a lansat concursul de fotografie Bibliobicicleta, dedicat liceenilor și adulților din județ. Participanții trebuie să surprindă într-un singur cadru o carte și o bicicletă în locul preferat din localitate, alături de o scurtă descriere a traseului. Înscrierile sunt deschise online până pe 26 iulie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu sume de până la 500 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
2: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Turismul se digitalizează prin lege. Noua Dacia Spring va fi produsă în Europa și inspectorii ANAF vor purta camere bodycam la controle. Schimbări majore în turismul românesc. Toate hotelurile și pensiunile vor fi obligate să aibă pagină web, e-mail și materiale informative digitale, accesibile prin coduri QR. Noul ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, impune televizoare moderne în camere și spații adaptate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, operatorii nu mai pot radia licențele care au vacanțe încasate și neonorate, eliminând astfel riscul ca turiștii să rămână fără bani. Dacia a luat decizia finală pentru viitorul său model electric. Noua generație va purta tot numele Spring, însă producția va fi mutată din China în Europa, la uzina din Slovenia. Compania va vinde ambele variante în paralel pentru a le oferi clienților o gamă mai largă de opțiuni. Noul Spring va avea 4 locuri, un design complet modificat și un preț de pornire care promite să rămână sub pragul de 18.000 de euro. Inspectorii ANAF antifraudă vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor. Noua procedură vizează verificările din Horeca, comerțul cu amănuntul și transporturi. Inspectorii vor înregistra audio-video legitimarea suspecțiilor, verificarea de documente, dar și constatarea actelor de evaziune fiscală. Măsura inclusă în calendarul de reforme PNRR le permite oficialilor să facă înregistrări în spații publice fără a solicita acordul persoanelor vizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

face sau ce-ți arată. Privește tăcut și nu judeca, și liniștea aia din adâncuri o să

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268300300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București numărul 249.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
4: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul își pregătește noua strategie de dezvoltare turistică. Rad Brașov modifică traseul autobuzului spre Predeal pe timpul verii și Meta extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Brașovul își planifică viitorul turistic pentru următorii 8 ani. Organizația de management al destinației a lansat consultările publice pentru noua strategie de dezvoltare și marketing a orașului. Până la sfârșitul lunii iulie, hotelierii, patronii de restaurante, ghizii, dar și localnicii sunt invitați la ateliere de lucru pentru a defini viziunea turistică a municipiului. Cei interesați se pot înscrie printr-un formular online. Rad Brașov a modificat temporar traseul liniei metropolitane 810 Brașov-Predeal. Pe perioada vacanței de vară, cursa cu plecare la ora 13 din Brașov va avea capăt de linie la gara Predeal. Autobuzul nu va mai circula până la vechiul terminal, iar stații precum Ursoaia Mare sau postul de control vor fi suspendate pentru această cursă. Plecarea în retur se va face din gare la ora 14 și 13 minute. Meta schimbă regulile și extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Datele colectate de pe alte site-uri, cum ar fi cumpărăturile online, nu vor mai fi folosite doar pentru reclame, ci și pentru a personaliza fluxul de știri și răspunsurile inteligenței artificiale. Gigantul tech elimină o setare veche de confidențialitate, dar promite o nouă opțiune prin care utilizatorii pot alege dacă permit sau nu folosirea acestor informații. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beoga.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANPC vrea reguli stricte pentru livratorii de mâncare, cursuri de igienă și o nouă meserie în nomenclator. Fondurile europene transformă proiectul Casa Noastră Viscri într-un model de succes regional, iar Biblioteca Județeană Brașov premiază cea mai frumoasă fotografie care îmbină lectura și ciclismul. Livratorii de mâncare ar putea fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere introducerea oficială a meseriei de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, distinctă de cea de simplu curier. ANPC precizează că măsura este necesară pentru a garanta transportul sigur al produselor perisabile și pentru a preveni contaminarea alimentelor care ajung la consumatori. Investițiile din fonduri europene în educația și cultura din regiunea centru aduc beneficii economice reale, arată o evaluare recentă. Studiul evidențiază proiectul Casa Noastră Viscri ca model de succes, unde o gospodărie săsească a fost transformată într-un hub comunitar cu ateliere tradiționale și cursuri de turism. Autoritățile promit reducerea birocrației, mai ales în avizarea monumentelor istorice, pentru ca banii europeni să fie atrași mai rapid în comunități. Biblioteca Județeană Brașov a lansat concursul de fotografie Bibliobicicleta, dedicat liceenilor și adulților din județ. Participanții trebuie să surprindă într-un singur cadru o carte și o bicicletă în locul preferat din localitate, alături de o scurtă descriere a traseului. Înscrierile sunt deschise online până pe 26 iulie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu sume de până la 500 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!
2: Oi, oi, oi.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50

0: 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorului, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Asculți Brașovul. Asta contează.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Asculți Brașovul. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Turismul se digitalizează prin lege. Noua Dacia Spring va fi produsă în Europa și inspectorii ANAF vor purta camere bodycam la controle. Schimbări majore în turismul românesc. Toate hotelurile și pensiunile vor fi obligate să aibă pagină web, e-mail și materiale informative digitale, accesibile prin coduri QR. Noul ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, impune televizoare moderne în camere și spații adaptate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, operatorii nu mai pot radia licențele care au vacanțe încasate și neonorate, eliminând astfel riscul ca turiștii să rămână fără bani. Dacia a luat decizia finală pentru viitorul său model electric. Noua generație va purta tot numele Spring, însă producția va fi mutată din China în Europa, la uzina din Slovenia. Compania va vinde ambele variante în paralel pentru a le oferi clienților o gamă mai largă de opțiuni. Noul Spring va avea 4 locuri, un design complet modificat și un preț de pornire care promite să rămână sub pragul de 18.000 de euro. Inspectorii ANAF antifraudă vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor. Noua procedură vizează verificările din Horeca, comerțul cu amănuntul și transporturi. Inspectorii vor înregistra audio-video legitimarea suspecților, verificarea de documente, dar și constatarea actelor de evaziune fiscală. Măsura inclusă în calendarul de reforme PNRR le permite oficialilor să facă înregistrări în spații publice fără a solicita acordul persoanelor vizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. It's come to think all. We are drop them on the I-10 wallet.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalul sfconstantin.ro.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Radio Brașov, would you like a cup of coffee?

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Turismul se digitalizează prin lege. Noua Dacia Spring va fi produsă în Europa și inspectorii ANAF vor purta camere bodycam la controle. Schimbări majore în turismul românesc. Toate hotelurile și pensiunile vor fi obligate să aibă pagină web, e-mail și materiale informative digitale, accesibile prin coduri QR. Noul ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, impune televizoare moderne în camere și spații adaptate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, operatorii nu mai pot radia licențele care au vacanțe încasate și neonorate, eliminând astfel riscul ca turiștii să rămână fără bani. Dacia a luat decizia finală pentru viitorul său model electric. Noua generație va purta tot numele Spring, însă producția va fi mutată din China în Europa, la uzina din Slovenia. Compania va vinde ambele variante în paralel pentru a le oferi clienților o gamă mai largă de opțiuni. Noul Spring va avea 4 locuri, un design complet modificat și un preț de pornire care promite să rămână sub pragul de 18.000 de euro. Inspectorii ANAF antifraudă vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor. Noua procedură vizează verificările din Horeca, comerțul cu amănuntul și transporturi. Inspectorii vor înregistra audio-video legitimarea suspecțiilor, verificarea de documente, dar și constatarea actelor de evaziune fiscală. Măsura inclusă în calendarul de reforme PNRR le permite oficialilor să facă înregistrări în spații publice fără a solicita acordul persoanelor vizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.

0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beo cafea fat.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANPC vrea reguli stricte pentru livratorii de mâncare, cursuri de igienă și o nouă meserie în nomenclator. Fondurile europene transformă proiectul Casa Noastră Viscri într-un model de succes regional, iar Biblioteca Județeană Brașov premiază cea mai frumoasă fotografie care îmbină lectura și ciclismul. Livratorii de mâncare ar putea fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere introducerea oficială a meseriei de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, distinctă de cea de simplu curier. ANPC precizează că măsura este necesară pentru a garanta transportul sigur al produselor perisabile și pentru a preveni contaminarea alimentelor care ajung la consumatori. Investițiile din fonduri europene în educația și cultura din regiunea centru aduc beneficii economice reale, arată o evaluare recentă. Studiul evidențiază proiectul Casa Noastră Viscri ca model de succes, unde o gospodărie săsească a fost transformată într-un hub comunitar cu ateliere tradiționale și cursuri de turism. Autoritățile promit reducerea birocrației, mai ales în avizarea monumentelor istorice, pentru ca banii europeni să fie atrași mai rapid în comunități. Biblioteca Județeană Brașov a lansat concursul de fotografie Bibliobicicleta, dedicat liceenilor și adulților din județ. Participanții trebuie să surprindă într-un singur cadru o carte și o bicicletă în locul preferat din localitate, alături de o scurtă descriere a traseului. Înscrierile sunt deschise online până pe 26 iulie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu sume de până la 500 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.
2: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: Ara, un băiețel a cărei mămică l-a părăsit la naștere în maternitate. Din păcate, în România se întâmplă mai des decât ne-am putea imagina acest lucru trist. El, după 5-6 ani, 5 ani de viață, a reușit să-și găsească o mamă adoptivă. Au reușit să se înțeleagă, să creeze o familie și, din păcate, la un an după adopție, mămica a fost diagnosticată cu cancer. Astfel, după aproximativ 2 ani de la adopție, și-a pierdut și această șansă la o viață de familie, la o viață fericită. Nu s-a terminat aici povestea lui, pentru că a fost preluat de sora mămicii adoptive, după ce mama a decedat, însă noi vrem să îi asigurăm dreptul la educație, așa cum mămica și-a dorit și așa cum și-a exprimat pe chiar cu ultima suflare intenția ca al ei copil, Mario, să beneficieze de educație chiar în lipsa ei. Așa că strângem aceste fonduri pentru a-i oferi un acces la o pregătire suplimentară, la sport. El e pasionat de fotbal.
1: Sigur, oamenii care ne ascultă, brașovenii, se întreabă de ce ajutăm noi un copil din Timișoara.
0: Practic, povestea a început tot din Brașov și anume...
1: Aici voiam să ajung, da?
0: Da, mămica adoptivă era din Brașov și cu munca s-a mutat în Timișoara, după care lucrurile au căpătat o viteză nedorită în rău și acolo a rămas localizat micuțul Mario. Dar el provine, sau povestea provine de aici și de aceea noi ne-am simțit legați de povestea lui.
1: Bun, ce fel de educație vă gândiți voi să-i oferiți acestui copil și care este suma de care el ar avea nevoie, Mario, ca acum când totuși, vă dați seama, un copil câți ani are el acum?
0: 8 ani.
1: Are 8 ani și în 8 ani de zile el a suferit un triplu abandon, aș putea spune.
0: Traume multiple.
1: Da, l-a părăsit mama care l-a născut în maternitate. Tatăl l-a părăsit, nici n-a venit să întrebe de el. Da. Mama care l-a adoptat a murit de cancer. Deci vă dați seama, copilul ăsta nici nu știu dacă mai are încredere. Și acum a fost luat de mătușa lui, da? Să fie crescut.
0: Da, acum. Da. Da. E înconjurat de iubire și de oameni care au apreciat-o pe mămică și s-au îndrăgostit și de sufletelul lui Mario. Cu siguranță nu-i lipsește dragostea, însă sunt convinsă că are multe lucruri de rezolvat, de echilibrat.
1: Și de reparat, sufletește și printr-un sport, repari toate lucrurile acestea,
0: să știți. Nu știu dacă toate, dar cu siguranță ai șanse să încerci și să fii o persoană mai bună. El s-a dedicat fotbalului, nu doar fotbalului, sunt costuri în general, tot ce presupune educația. Noi vrem să-i asigurăm acolo unde are nevoie, poate o să aibă nevoie de meditații, poate o să aibă nevoie de activități extrașcolare, cum sunt cercuri de robotică, cercuri de, știu eu, asistare pe calculator, familia în care el locuiește, la care el locuiește acum, are anumite greutăți și intenția noastră este să adunăm cel puțin 2000 de euro cu care să susținem lunar sau trimestrial în următorii ani educația lui Mario.
1: Foarte bine. Bun, în afară de această educație care este extrem de valoroasă, o investiție, da, valoroasă, da. Se mai întâmplă alte lucruri în comunitatea noastră, dar luăm publicitate și revenim.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. doctorul Alexandru

0: Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial, în fiecare zi de la 13 la 14.
2: Așa, vorbim de evenimentul Rotary Kronstadt 2026, vorbim despre educație, investiția care schimbă destine. Și în data de 3 iulie este cea de-a treia ediție a evenimentului caritabil Fishing for a Dream. Alături de mine este Alina Breazu, președintele Rotary Kronstadt pe anul rotarian 2025-2026. Spuneam mai devreme că evenimentul Rotary de anul acesta are două componente. Este vorba de componenta umanitară, dar și de cealaltă componentă, de valorificarea copiilor care învață foarte bine și au talente foarte bune la noi în Brașov. Și aș vrea să o las un pic pe Alina Breazu să ne povestească înainte să stăm de vorbă cu copiii cu care ai venit lângă noi. Nu sunt adolescenți încă, nu?
3: Ba da, toată regula, da.
2: Bun, aș vrea să ne spui un pic despre ce colegii e vorba, despre ce fel de fonduri strângeți voi în cadrul evenimentului Rotary Brașov, care își propune să acorde câte 3400 de lei pentru 5 unități de învățământ partenere în proiectul acesta. Te rog!
3: Da, anul acesta, printr-o bună colaborare cu domnii și doamnele directori ale liceelor și colegilor din Brașov, pe care o să le enumăr și pe calea aceasta le și mulțumesc pentru deschidere, pentru intenția lor bună. Nu a trebuit să-i convingem atât timp cât au aflat că este vorba despre practic premierea copiilor talentați, copiilor cu vocație. Au zis imediat prezent și ne-au oferit tot suportul de care am avut nevoie. Anul acesta oferim burse pentru Colegiul Tehnic Maria Baiulescu, pentru Liceul Teoretic George Moroianu din Săcele, Colegiul Național Andrei Mureșanu, Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleț și Liceul Vocațional de Muzică Tudor Ciortea. Practic, ce încercăm noi? Să premiem de data asta potențialul. Da, știu că avem multe licee bune în Brașov. În Brașov educația se face la nivelul excelent în cele mai multe dintre licee, dar sunt și licee în care notele de intrare nu sunt atât de mari, însă potențialul elevilor de acolo este cel puțin la fel de mare. Asta vrem noi să premiem și să scoatem în evidență, că acești copii și-au găsit vocația, pasiunea. Unii pe bucătărie, alții pe electrică și electrotehnică, alții în domeniul pedagogic, cum este la Liceul Andrei Mureșan, alții, știu eu cum e vorba de cei talentați la muzică, și ei merită atenția noastră și ei merită să simtă că ceea ce fac și viitorul lor este dedicat pe o direcție corectă, pentru că asta fac bursele noastre. Oferim practic bani, nu cărți, nu alte premii, ci bănuți cu care ei hotărăsc ce vor să facă și ce vor să-și susțină sau să-și suporte pe perioada verii sau în perioada imediat următoare cu acești bănuți.
2: Lângă tine este amintete-luaie Eduard Ștefan, care este în clasa 10-a la școala profesională, la colegiul Remus Răduleț, și este foarte talentat în electronică. Bine ai venit!
4: Bună ziua!
2: Vreau să te întreb ce înseamnă că ești talentat pe partea de electronică.
4: Pentru partea de electronică mie îmi place să lucrez și să găsesc lucruri noi pentru a-și învăța și pentru a repara panouri electrice.
2: A, deci panouri electrice, te-ai băgat pe partea asta de panouri. Ce mai repar tu așa, prin casă, de exemplu?
4: Prin casă mai îmi repar niște prize, care acestea au contacte slăbite.
2: Foarte tare, altceva?
4: Și mai repar și niște întrerupătoare care unele nu mai fac contact imperfect și atunci le mai repar. Și atunci o să funcționeze din nou ca lumea.
2: Mă, dacă n-ai desfăcut radioul să-l faci la loc, n-ai făcut nicio treabă până acum. Și să-ți mai rămână și piese, știi?
4: Da.
2: Da, când ai început tu să desfaci prize și să te bagi în zona asta?
4: Am început de la 12 ani, când să desfac aceste prize și la pentru aceste întrerupătoare.
2: Cum ți-ai dat seama că ai talentul ăsta? Vreau să zic ceva. Când eram mică, aveam o instalație care avea becurile legate în serie, știi?
4: Da.
2: Și la un moment dat, unul dintre becuri nu mai ardea și bineînțeles că nu mai ardea toată instalația, că așa erau făcute la vremea aia.
4: Exact.
2: Și m-am gândit eu așa, ce ar fi să elimin becul ăsta, așa amintea mea de copil de atunci, elimin becul ăsta și leg firele așa, ce crezi că a mers? Am reparat-o. Deci e greu să fii geniu în electronică.
4: Da, este destul de greu să fii, pentru că trebuie să știm atât de bine pentru partea de teorie și partea de practică.
2: Da, bun, acum că ai intrat în proiectul acesta Rotary și cei de la Rotary doresc să-ți acorde o bursă ca tu să îți îndeplinești visul, sunt foarte curioasă care este visul tău, ce vrei să-ți cumperi din această bursă, ce ți-e necesar pentru talentul acesta în electronică pe care tu îl ai?
4: Pentru a mea aș investi pentru o trusă de scule pentru un electrician, adică scule.
2: Care sunt alea?
4: Multimetru, șurubelnițe și mai avem după aceea...
2: Pistoale de lipit, fii atent că-ți trebuie și din alea, nu?
4: Exact, de tot.
2: Da, nu ți-e frică că te curentezi?
4: Nu.
2: Te-ai curentat vreodată?
4: De vreo 3 ori.
2: Așa, n-a fost gravă. Nu te-ai scuturat în așa fel încât să renunți, nu?
4: Nu.
2: Nu. Deci tu ești unul dintre talentele pe care cei de la Rotary vor să îl sprijine. Aș vrea să te întreb, Alina Breazu, câți invitați sunt la petrecere și dacă aveți banii asigurați deja?
3: Da, ne pregătim pentru aproximativ 80-100 de invitați la petrecerea din 3 iulie. E o petrecere de zi, începe la ora 14 și sperăm noi o să se termine undeva departe noapte. În această petrecere am pregătit și momente surpriză. Avem invitați VIP-uri, le numim noi, oameni cunoscuți și oameni care ne sprijină și în cadrul Fishing for a Dream la concursul de pescuit, dar și în cadrul proiectului vocațional și dai voie să-i enumăr pe cei care ne-au confirmat că o să fie prezenți la Fishing for a Dream?
2: Așa, sigur, da!
3: Ei bine, o să vină Lăcrămioara Crihana, Paul cel Mare, Robert Bede, George Muraru, Tache Florescu, Marius Chivu va fi prezent pe baltă, Ionuț Fulea, dar și Ovidiu Young. Ei vor întreține echipele de pescari și în data de 3 vor fi alături de noi și la petrecere after
2: și
3: party.
2: Și George Muraru, fii atentă!
3: Și George Muraru.
2: Te-l treci pe cântărețul de muzică populară.
3: Îl trec, că ne-a promis că o să ne cânte.
2: A promis că o să vină și da, cântă și pe baltă. Întretine. Știți cum e cu unii? Unii sunt cu mindset-ul ca să vină peștele mai țintă la undiță,
3: da.
2: Alții sunt cu cântatul, să vedem între
3: să
2: cine...
3: Să dispună pescarii.
2: Între cine se dă lupta anul acesta. Dar cine câștigă? Vedetele care cântă peștelui sau vedetele care își folosesc puterea minții? Hai să luăm publicitate și mai vreau să stăm de vorbă cu încă un elev care are talente multe și premii multe pe care cei de la clubul Rotary Kronstadt doresc să-l sprijine.
0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
5: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
6: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
7: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
0: La Săcele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial, în fiecare zi de la 13 la 14.
2: Am revenit la Radio Brașov și vorbim despre Rotary Kronstadt 2026, evenimentul care începe în 2 iulie și se termină în 3. Și pescarii chiar vor dormi pe baltă și vor pescui toată noaptea. A doua zi se cântărește cantitatea de pește, care, v-am spus, e un pescuit sportiv, este sigur, safe pentru pești, nu moare nimeni. Nu moare nimeni.
3: Cel mult un pește, doi fac buba.
2: Așa. Nu, știi că sunt ținuți acolo în apă, da, în timp ce vine după aceea comisia de cântărire ca să vadă un pic cantitatea și câștigători vor fi cei care pescuiesc mai mult, așa. Dar toată treaba asta e pe niște bani, pentru că banii aceia se vor duce, cum spuneam, la copiii care, la tinerii care au nevoie de sprijin și care au anumite talente. Pentru că lângă mine este un tânăr, câți ani ai, Fabian?
8: Bună ziua, bine v-am găsit, 17 ani am.
2: Lupoiu Fabian Andrei. Băiatul acesta este clasa 11 și a fost la niște concursuri din astea de bucătăreală senzaționale. Vă zic așa: Bocuse d'Or România, Bocuse d'Or Europe, campionatele naționale de cofetărie și bucătărie 2026, nu știu ce înseamnă ANBCT ăsta, dar tu poți să ne explici. Junior Schenkea Chef, ediția a șaptea, și rețeta succesului tigaie sau grătar. S-a ținut concursul la Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară Țara Bârsei. Și spuneam eu în pauza publicitară, nici nu pot să-mi imaginez ce mănânci tu dimineața.
8: Să vă spun sincer, dimineața, cum este o lene să fac de mâncare.
2: Așa, și ce mănânci tu dimineața?
8: Dimineața de obicei îmi fac o omletă sau, în cel mai bun caz, lapte cu cereale.
2: Dar cum ai ajuns tu un bucătar atât de talentat la 17 ani? Adică cum ai ajuns atât de tare?
8: Păi, când am luat examenul în a 8-a, n-am avut o medie atât de bună și m-am dus la profesională pe acest domeniu de bucătar.
2: Unde la?
8: La Colegiul Maria Baiolescu.
2: Așa.
8: Și am zis că dacă, nu, am ajuns la profesională, trebuie să trag un pic de mine și măcar să ajung cel mai bun în domeniul acesta.
2: Păi cum, tu nu știi ce tarife, ce salarii au bucătarii? Tu nu știi?
8: Am auzit și eu că au tarife bune, dar e și muncă în tot spatele ăsta.
2: Așa este. Bun, atunci spune-mi cum ai ajuns atât de bun, ce mâncăruri știi să faci, cine te-a învățat, cine gătește la tine acasă acum?
8: La mine acasă acum, în momentul ăsta, gătește tata cel mai mult, că și el este șef bucătar în Poiană, la un restaurant.
2: Bun, așa.
8: Și ne-am nimerit, să zic așa.
2: V-ați potrivit așa, da? Da? Hai, de la cine învăța?
8: El. Eu îl mai ajut pe el, un alta.
2: Mama e fericită, mă gândesc.
8: Da, păi mama gata, nu mai, a scăpat de mâncare.
2: Foarte bine.
8: Mentorul meu este șef Ivan Florescu. De la el am învățat toate aceste lucruri. Și mulțumesc foarte mult pentru că a avut răbdare cu mine și mi-a dat această șansă.
2: Spune-mi, te rog frumos, la evenimentul Rotary se vor strânge niște bani și tu ești pe lista celor care au nevoie de suport ca să-și ducă pasiunea mai departe. Ce vrei să-ți cumperi?
8: Aș vrea să-mi cumpăr o trusă de cuțite japoneze, pentru că mi se par foarte fancy și foarte bune.
2: La ce? Ce tai cu ele? Peștele? Legumele?
8: De exemplu, în bucătărie, carne, pește, legume... toate astea.
2: Și sunt niște ustensile care taie degetele mai repede.
8: Un pic mai tare.
2: Da, deci e ceva ce-ți trebuie ție.
8: Da, pe de exemplu, într-o bucătărie, mie îmi place să am ustensile bune. Dar nu neapărat în bucătărie, în general. Mi place să-mi cumpăr ceva ce ține mult și e bun.
2: Deci ați auzit, doamnelor, în bucătărie vă trebuie cuțite japoneze, nu cuțitul de pâine pe care îl folosiți la toate, da? Ăla cu zimț, că taie cel mai bine. Că așa fac și eu, de-aia știu. Bun, aș vrea să te întreb, Alina Breazu, despre ceilalți tineri care vor fi sprijiniți în cadrul evenimentului Rotary Kronstadt 2026. Ce alte cauze mai sunt acolo? Ce alți copii talentați?
3: Are copii diferiți, concursuri diferite, pentru că au și domenii diferite. Practic am ales câte 8, în medie, câte 8 elevi de la fiecare liceu pentru concursuri școlare și extrașcolare la care au participat, pentru curajul de a-și dezvolta și alte arii, pentru curajul de a se lansa și în alte domenii. Uite, aș vrea numai de la liceul Andrei Mureșan, de exemplu, să vă dau câteva exemple. Acolo avem copii, de asemenea, cu foarte multe concursuri la care s-au înscris și pe care le-au câștigat, impresionant de-a dreptul. Dacă le și găsesc aici, este o listă atât de mare, n-am putut să o țin minte pe din afară. De asemenea, și cei de la liceul George Moroianu din Săcele au copii talentați și în domeniul public speaking și în domeniul dezbaterilor și la olimpiadele de și de asemenea Europass au ei un acord, un pact cu Uniunea Europeană prin care anual merge o grupă de copii în cadrul Parlamentului European și fac acolo o sesiune de pregătire. V-am promis despre Andrei Mureșanu că o să vă vorbesc. Avem pe munteanu Cleopatra. Ea a reprezentat România la cupele mondiale de junior și campionatul mondial de junior la patinaj viteză. A obținut locul 1. O avem pe Stoica Matei, premiul 1 la etapa europeană a concursului European Space Design Competition, premiul 1 de asemenea și el. Benescu Ana a obținut premiul 1 la etapa națională a concursului tot european, tot pe design spațial. Avem și un concurent la un concurs NASA, International Space Development Conference, din 2026, organizat chiar în Statele Unite. A obținut premiul 1. Astfel de copii premiem noi.
2: Foarte bine faceți. Deci va fi din nou un eveniment cu răsunet. Cei care vor să doneze pentru Rotary, spune-le, te rog, cum o pot face.
3: Pe Facebook avem deja încărcat linkul pentru plată. De asemenea, pot accesa de acolo toate detaliile pentru cont bancar și tot ce au nevoie, dacă vor doar să doneze, sau pot intra pe link-ul cu evenimentul caritabil Fishing for a Dream și să participe sau să se înscrie ca participanți fie la Fishing for a Dream ca pescar, fie la after party din data de 3.
2: Sau veniți la petrecerea din data de 3, unde vom fi toți acolo, nu-i așa, Alina Breazu?
3: Absolut, vă aștept cu drag.
2: Și toată lumea va fi acolo, toată lumea bună, va fi așa o petrecere.
3: O petrecere cu energie, cu voie bună.
2: Da,
3: cu
2: pe corabia Dori Pesco,
3: tombolă,
2: da? Cu tombolă, cu meniuri, cu tot și așa mai departe. Iar banii pe care îi plătiți pe meniul de acolo vor merge exact către
3: bursele liceelor.
2: Bursele liceelor vorbite și răzvorbite aici la Radio Brașov, că nu este prima emisiune pe care o facem împreună. Mulțumesc pentru emisiunea de azi.
3: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
2: Felicitări, copii, numai bine să aveți și ce facem? Mergem mai departe aici la Radio Brașov. Sunt Cornelia Crevean. Mâine ne auzim din nou. Vremuri bune, gânduri bune să aveți și dacă vreți, la evenimentul Rotary, intrați pe pagina lor, pe site-ul lor și veniți cu noi.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament, consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8, sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Frecvența care face diferența.
1: 26 de grade la Brașov, astăzi furtuni izolate, la noapte minima de 16, mâine noros cu furtuni și maxima de 26 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Turismul se digitalizează prin lege. Noua Dacia Spring va fi produsă în Europa și inspectorii ANAF vor purta camere bodycam la controle. Schimbări majore în turismul românesc. Toate hotelurile și pensiunile vor fi obligate să aibă pagină web, e-mail și materiale informative digitale, accesibile prin coduri QR. Noul ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, impune televizoare moderne în camere și spații adaptate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, operatorii nu mai pot radia licențele care au vacanțe încasate și neonorate, eliminând astfel riscul ca turiștii să rămână fără bani. Dacia a luat decizia finală pentru viitorul său model electric. Noua generație va purta tot numele Spring, însă producția va fi mutată din China în Europa, la uzina din Slovenia. Compania va vinde ambele variante în paralel pentru a le oferi clienților o gamă mai largă de opțiuni. Noul Spring va avea 4 locuri, un design complet modificat și un preț de pornire care promite să rămână sub pragul de 18.000 de euro. Inspectorii ANAF antifraudă vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor. Noua procedură vizează verificările din Horeca, comerțul cu amănuntul și transporturi. Inspectorii vor înregistra audio-video legitimarea suspecțiilor, verificarea de documente, dar și constatarea actelor de evaziune fiscală. Măsura inclusă în calendarul de reforme PNRR le permite oficialilor să facă înregistrări în spații publice fără a solicita acordul persoanelor vizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Sun Will Shine. Mulțumim, Robin Schulz, pentru această profundă constatare. Soarele va străluci și totul va fi bine. După care vine furtuna și la propriu și la figurat. Apoi iar strălucește soarele. Ca să vezi, ca în viață. Salutare și bun regăsit, frați pământeni, pe frecvența orașului. Și astăzi 3 ore doar ale noastre și doar cu muzica aleasă. Bine v-am regăsit, spor la succes și audiție faină. Claudiu Ciobanu cu voi.

Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Piesa asta nu a fost scrisă de Amy Winehouse, originalul aparține trupei The Zootons și a apărut în 2006. Un an mai târziu, Mark Ronson a produs versiunea cântată de Amy Winehouse pentru albumul său Version, iar acesta a devenit mult mai celebru decât originalul. Există cover-uri, există remake-uri și există Valerie, cazul rar în care lumea nici nu știa că exista un original. Și acum pornim pe serpentine, că ne ajută și vremea deocamdată. Om la lună, la Radio Brașov.
1: Știi, vrei să faci ce vrei,

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

La un moment dat, Sabrina Carpenter a filmat un videoclip într-o biserică, lucru care evident că a stârnit controverse, iar replica ei a fost simplă și genială. Jesus was a carpenter. Iisus era tâmplar. Ați înțeles jocul de cuvinte, numele ei de familie, tâmplarul, carpenter și așa mai departe. Eu știu că voi știți engleză, dar poate e cineva care e mai mult pe franceză. O ascultăm acum pe Gwen Stefani la Radio Brașov, un single cu Marshmallow, I'm So Sick.

0: 26 de grade la Brașov, astăzi furtuni izolate, la noapte minima de 16, mâine noros cu furtuni și maxima de 26 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul își pregătește noua strategie de dezvoltare turistică. Rad Brașov modifică traseul autobuzului spre Predeal pe timpul verii și Meta extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Brașovul își planifică viitorul turistic pentru următorii 8 ani. Organizația de management al destinației a lansat consultările publice pentru noua strategie de dezvoltare și marketing a orașului. Până la sfârșitul lunii iulie, hotelierii, patronii de restaurante, ghizii, dar și localnicii sunt invitați la ateliere de lucru pentru a defini viziunea turistică a municipiului. Cei interesați se pot înscrie printr-un formular online. Rad Brașov a modificat temporar traseul liniei metropolitane 810 Brașov-Predeal. Pe perioada vacanței de vară, cursa cu plecare la ora 13 din Brașov va avea capăt de linie la gara Predeal. Autobuzul nu va mai circula până la vechiul terminal, iar stații precum Ursoaia Mare sau postul de control vor fi suspendate pentru această cursă. Plecarea în retur se va face din gare la ora 14 și 13 minute. Meta schimbă regulile și extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Datele colectate de pe alte site-uri, cum ar fi cumpărăturile online, nu vor mai fi folosite doar pentru reclame, ci și pentru a personaliza fluxul de știri și răspunsurile inteligenței artificiale. Gigantul tech elimină o setare veche de confidențialitate, dar promite o nouă opțiune prin care utilizatorii pot alege dacă permit sau nu folosirea acestor informații. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Piesa asta a fost scrisă de Taylor Swift pentru coloana sonoră a filmului Valentine's Day, în care chiar a și jucat. Surprinzător de pozitiv mesajul acestei piese de la Taylor Swift, care ne-a obișnuit cu un alt subiect preferat de-al ei, decepțiile amoroase. Dar observați că piesa se numește Today Was a Fairy Tale, deci o zi a durat povestea frumoasă de iubire. Caigo acum cu Sigrid la Radio Brașov, The Feeling LP imediat și mai târziu Olive și The Rolling Stones. Claudiu Ciobanu sunt cu voi și ora asta la Radio Brașov.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea Centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Puține piese mai triste decât asta au fost scrise pe această planetă. Manhattan's Kiss and Say Goodbye. Piese de adio. Și apropo de lucruri triste, un raport de anul trecut al Institutului Reuters, 69% dintre canadieni și 40% dintre toți oamenii la nivel global evită știrile. Cel puțin uneori, deoarece le strică dispoziția și îi fac să se simtă neputincioși. Până aici nicio mirare. Pentru că creierul uman a fost proiectat să caute pericole locale, nu să proceseze zilnic războaie, crize, dezastre și toate nenorocirile de pe planeta asta. De aici și această oboseală de știri, mai ales că suntem construiți să părtinim negativitatea, reacționăm mai rapid, ținem minte mai bine și acordăm mai multă greutate lucrurilor rele decât celor bune. Ca așa suntem construiți. Problema este că lumea asta pe care o scanăm zilnic este infinit mai mare decât cea pentru care suntem biologic pregătiți. Creierul nostru a rămas același, dar am trecut de la ce se întâmplă la noi pe uliță sau la noi în sat, la ce arde acum pe planetă. Și cu refresh la 5 minute. Și desigur evităm știrile, dar fiecare dintre noi are acel prieten foarte bine informat care ține neapărat să ne prezinte apocalipsa completă, necerută și în detaliu. La Bamba!

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 26 de grade la Brașov, astăzi furtuni izolate, la noapte minima de 16, mâine noros cu furtuni și maxima de 26 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANPC vrea reguli stricte pentru livratorii de mâncare, cursuri de igienă și o nouă meserie în nomenclator. Fondurile europene transformă proiectul Casa Noastră Viscri într-un model de succes regional, iar Biblioteca Județeană Brașov premiază cea mai frumoasă fotografie care îmbină lectura și ciclismul. Livratorii de mâncare ar putea fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere introducerea oficială a meseriei de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, distinctă de cea de simplu curier. ANPC precizează că măsura este necesară pentru a garanta transportul sigur al produselor perisabile și pentru a preveni contaminarea alimentelor care ajung la consumatori. Investițiile din fonduri europene în educația și cultura din regiunea centru aduc beneficii economice reale, arată o evaluare recentă. Studiul evidențiază proiectul Casa Noastră Viscri ca model de succes, unde o gospodărie săsească a fost transformată într-un hub comunitar cu ateliere tradiționale și cursuri de turism. Autoritățile promit reducerea birocrației, mai ales în avizarea monumentelor istorice, pentru ca banii europeni să fie atrași mai rapid în comunități. Biblioteca Județeană Brașov a lansat concursul de fotografie Bibliobicicleta, dedicat liceenilor și adulților din județ. Participanții trebuie să surprindă într-un singur cadru o carte și o bicicletă în locul preferat din localitate, alături de o scurtă descriere a traseului. Înscrierile sunt deschise online până pe 26 iulie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu sume de până la 500 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Parrot Stellar a găsit un vinil vechi de Billie Holiday. Vinilul s-a zgâriat, a început să sară așa într-o buclă, iar Paro a transformat acel accident într-un stil complet nou, electro swing. Bine, poate nu s-a întâmplat chiar așa, așa mă gândesc eu că s-a întâmplat. Pe lângă muzică, Paro Stellar și artist vizual, a studiat design și pictură, iar lucrările lui au fost expuse în galerii și muzee din Austria. Suflet de artist, ce să mai. Ascultăm Journey acum, Don't Stop Believing. Claudiu Ciobanu sunt cu voi și ora asta la Radio Brașov.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu încânt
1: 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Katy Perry, Hot and Cold. Una caldă, una rece. Adică acea persoană imprevizibilă care oscilează mereu între extreme. Ba te iubește, ba te ignoră. Videoclipul piesei întărește această idee. Ea apare ca o mireasă care își urmărește logodnicul panicat, care fuge de la propria nuntă după ce s-a răzgândit. Nu vrea să se mai însoare. Asta este relația roller coaster, în care singura parte bună este că nu te plictisești, n-ai cum. Snow Patrol ascultăm acum pe frecvența orașului. I'll keep trying.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Așa a început conceptul de girl power de la Spice Girls și această piesă Wannabe. La bază, ideea e simplă. Fetele și femeile au autonomie, încredere în sine și nu depinde validarea masculină. No, ce fain! Și nici bărbații de validarea feminină, nu? Mi se pare mie sau ideea asta a plecat dintr-un punct de frustrare mai degrabă decât de echilibru. Femeia e puternică și independentă, iar bărbații nu sunt destul de puternici ca să le facă față. Și uite așa, stăm supărați, unul într-o parte și celălalt în alta. Dar ne revenim și noi. Femeia este gingașă, este delicată, este feminină, nu trebuie să-și arate mușchii sau colții. And that's the way it is. Ne auzim și mâine la Radio Brașov de la ora 14. Mulțumesc pentru ascultare, sunt Claudiu Ciobanu, pace, bucurii!

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Turismul se digitalizează prin lege. Noua Dacia Spring va fi produsă în Europa și inspectorii ANAF vor purta camere bodycam la controle. Schimbări majore în turismul românesc. Toate hotelurile și pensiunile vor fi obligate să aibă pagină web, e-mail și materiale informative digitale, accesibile prin coduri QR. Noul ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, impune televizoare moderne în camere și spații adaptate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, operatorii nu mai pot radia licențele care au vacanțe încasate și neonorate, eliminând astfel riscul ca turiștii să rămână fără bani. Dacia a luat decizia finală pentru viitorul său model electric. Noua generație va purta tot numele Spring, însă producția va fi mutată din China în Europa, la uzina din Slovenia. Compania va vinde ambele variante în paralel pentru a le oferi clienților o gamă mai largă de opțiuni. Noul Spring va avea 4 locuri, un design complet modificat și un preț de pornire care promite să rămână sub pragul de 18.000 de euro. Inspectorii ANAF antifraudă vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor. Noua procedură vizează verificările din Horeca, comerțul cu amănuntul și transporturi. Inspectorii vor înregistra audio-video legitimarea suspecțiilor, verificarea de documente, dar și constatarea actelor de evaziune fiscală. Măsura inclusă în calendarul de reforme PNRR le permite oficialilor să facă înregistrări în spații publice fără a solicita acordul persoanelor vizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
1: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât!
2: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București numărul 249.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.
1: Sunt Radu Paraschivescu și vă recomand emisiunea Oameni la Radio, realizată de Claudia Sănescu.

0: Oameni la radio. Ascultă ca să poți fi auzit.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Oameni la radio. Laura Maria Andreșan, un nume care te face să ridici din sprâncene, să zâmbești cu subînțeles sau, dimpotrivă, să exclami plin de admirație. Bravo, Laura! O femeie al cărei parcurs a fost adesea asociat cu ceea ce societatea blamează din reflex prin presupuneri, fără a încerca să înțeleagă cu adevărat. A lucrat în presă și a tulburat apele multor politicieni, a fost prima femeie din România care a pozat în revista Penthouse, a renunțat la liceu în adolescență, a fost căsătorită cu Dragoș Nichifor, Grasu XXL. Ce nu se vorbește însă despre Laura Andreșan? Nu se vorbește că a lucrat enorm cu ea însăși. A avut curajul să vorbească deschis despre abuzul sexual suferit în copilărie, totul în timp ce familia îi reproșa că o face de râs. La 30 de ani și-a reluat studiile, a terminat liceul, a absolvit facultatea și a urmat un master. A ajutat mii de femei să își înțeleagă și să își depășească traumele. Este mama unei fetițe minunate, pe nume Maria. S-a convertit la islam, iubește scrisul, natura, drumețiile, caii și călătoriile. Astăzi, Laura este psiholog clinician, logoped și coordonează un program terapeutic axat pe lucrul cu visele. Laura, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea la emisiunea Oameni la Radio pentru o discuție sinceră și fără bariere, așa cum se întâmplă în fiecare marți în această emisiune în studioul Radio Brașov. De asemenea, vreau să le mulțumesc din tot sufletul partenerilor fideli acestei emisiuni, Luado Chocolate și Bare Fitness Academy. Bine ai venit la Radio Brașov, bine ai venit la emisiunea Oameni la Radio și să știi că sunt destul de emoționată.
2: Bine v-am găsit, mă bucur tare mult să fiu aici și eu sunt foarte, foarte emoționată și da, mulțumesc pentru invitație. Eu te ascult de când m-am mutat în Brașov și este o onoare și o bucurie să fiu azi aici.
1: Vine să plâng.
2: Probabil până la finalul emisiunii o să plângem amândouă.
1: Mă bucur foarte tare că dinainte să intrăm în direct la Oameni la Radio, între noi s-a creat o conexiune foarte puternică, aș zice eu, și cu siguranță o simți și tu, și asta va face emisiunea cu totul și cu totul specială.
2: Să știi că nu oricui dă Maria rețeta ei secretă de omletă și mai ales să-ți pregătească și o clătită fără zahăr.
1: Fără zahăr, da, care a fost de absolut delicioasă, minunată. Eu mai am un job pentru cei care nu știu și a venit într-o zi Maria împreună cu Laura, mama ei, și mi-a adus o delicioasă clătită. O să vorbim și despre Maria, dar începutul este despre tine, Laura. Piesa Pretty Woman, Roy Orbison, ce-ți spune? Ce e cu ea? Pentru că este una dintre alegerile tale pentru această după-amiază.
2: Ai dansat, nu?
1: Am dansat, da.
2: Să știi că piesa asta m-a făcut și pe mine să dansez și mă face să dansez. Și de ceva vreme încoace, de vreun an, un an și jumătate, am început să descoper în mine gusturi noi pentru muzică, pentru îmbrăcăminte sau inclusiv pentru alimente și culinare. Iar Pretty Woman este una din melodiile care eu dansez prin casă și nu doar Pretty Woman, și rock and roll și Tutti Frutti mai nou, și știu că Maria spune: mami, dar te pricep foarte bine la dans. Și eu spun mereu: dar nu știu să dansez. Dar în momentul când dansez pe Pretty Woman sau pe melodiile pe care le-am numit, mă simt de parcă dacă ar fi Elvis acum, ar chema pe scenă. Dar nu m-am filmat, nici nu m-am uitat în oglindă, pentru că nu vreau să...
1: Laura, fantezii cu Elvis la care nu mai poți să ajungi, ai și tu?
2: Nu, eu doar mă simt atât de bine dansând și mi se pare că știu mișcări de rock and roll. În viața mea nu am învățat sau habar n-am. Probabil or fi născute. Cred că o să-mi fac curaj să mă uit în oglindă sau să mă filmez să văd chiar așa e ca în mintea mea.
1: Lasă că te filmez eu în emisiune, pentru că o să ai ocazia să dansezi. Îți promit și dacă o să-ți placă filmulețul, o să-l postez și pe Facebook să vadă oamenii ce se întâmplă în emisiune.
2: Trebuie să fie în stilul acela, că dacă nu mă inhib.
1: Sigur că da, dar eu te simt ca pe tine așa, ca fiind foarte dezinvoltă. De ce zici că te inhibi?
2: Nu știu. Cred că în ultima vreme am preferat să fiu mai retrasă. Am lucrat mult cu mine și la reconstrucția mea și am înțeles că mult din expunerea care am pus-o în scenă a venit dintr-o zonă de traumă. Iar acum că sunt așa în mine și mă locuiesc, nu știu cum este să fi dezinhibat în mod natural, nu împins de nevoi inconștiente.
1: Radiez, să știți, strălucesc ochii și asta este de bine. Te felicit. Mulțumesc. Că porți rujul roșu. La un moment dat aveam ideea unui podcast care să se numească Puterea Rujului Roșu, dar care de fapt să nu fie despre rujul roșu, ci despre puterea fiecăruia dintre noi. Mie plăcându-mi foarte mult rujul roșu și dându-mi așa o stare de bine. Pretty Woman, te simți o femeie frumoasă?
2: Acum da. Acum a început să-mi placă de mine, să mă îmbrac frumos, să îmi simt feminitatea, să îmi placă de mine și când nu îmi place de mine. La începutul anului, scriind la un e-book, vorbeam cu Maria și am trecut asta și în e-book și am spus să ne facem o promisiune. Și am spus așa, mami, vreau să ne promitem să ne iubim și să ne placă de noi chiar și atunci când ne urâm. La care Maria a spus, mă, mami, dar eu nu mă urăsc pe mine. Și uneori când mai ești tu ferm așa cu mine, că greșesc ceva, poate nu-mi place de mine, dar eu de urât nu mă urăsc. Și a doua zi, în momentul respectiv m-am bucurat. Copilul meu nu e în zona aceea traumatică. Dar mi-am dat seama de unde am plecat eu și ce urmări am avut. Și a doua zi, știu că am vânt și terapia, am procesat ceva dureros și am ajuns într-un punct în care mă uram. Și mi-am amintit, zic, uite ce a zis Maria și ce ne-am promis. Hai să mă iubesc și când mă urăsc pe mine și să cel puțin să îmi respect și părțile din mine care pentru o secundă sau în ziua respectivă nu-mi
1: plăceau. Câți ani are Maria?
2: Maria a împlinit 7 ani.
1: Acum câteva săptămâni. Este o fetiță tare dulce și foarte matură pentru vârsta ei. Și o fetiță solară.
2: Da, este minunată.
1: Cu o mamă plină de traume. Cum de ți-a ieșit asta?
2: Cred că Maria a fost marele imbold și impuls, sau marele imbold al impulsului meu de vindecare. Cred că nu am vrut să transmit mai departe și eu deja în momentul când am rămas însărcinată și când am născut-o pe Maria, aveam vreo 7-8 ani de terapie psihanalitică, dar încă nu aflasem de marea trauma copilăriei mele. Și știam, aveam și pregătire în domeniu, deja terminasem facultate, eram la master, eram în formări și citisem multă psihanaliză, Winnicott, când nu vorbesc doar de Freud, Jung, vorbesc de psihanaliza relațională, de teoria atașamentului, mi-am făcut lucrarea de licență pe teoria atașamentului. Și știam, și asta m-a și speriat în sarcină, că băi, dacă nu o să fiu o mamă bună, dacă nu o să fiu mama aia suficient de bună, care dă cantitatea potrivită de iubire, de frustrare, de nu vreau să intru în teorie. Și asta m-a speriat, dar sperietura asta cred că m-a făcut să mă uit mai mult la mine. Și uitându-mă la mine, am aflat ce era de aflat și așa cred că am putut să lucrez și în momentele în care am simțit că nu mai pot, că am aflat lucruri dure, a trebuit să pot. A trebuit să culc copilul, ea fiind mică, în perioada în care eu mi-am procesat marile traume și o culcam și știam, ok, acum o să doarmă 3-4 ore, 5 până se trezește. Și astea sunt momentele în care mă pot închide în baie, să mă dau capul de pereți, să fac supra-analiză cu mine până la ora de terapie, să văd ce mai scot, ce mai fac, dar mâine dimineață trebuie să mă trezesc și să fac griji cu lapte.
1: Știi, Laura, cred că ești singura invitată pe care am avut-o la Oameni la Radio, căreia nu o să-i spunem povestea aici la microfon, dintr-un singur motiv, pentru că ai spus-o peste tot,
2: da.
1: De prea multe ori.
3: Da.
1: Și atunci o să spun întrebări din ce ți s-a întâmplat, dar fără să povestim ce s-a întâmplat în amănunt, pentru că nu ar exista nici pentru tine o noutate, poate nici pentru mulți de acasă. Spuneai că sunt momente în care te urăști. Care sunt acestea?
2: Acum nu mai sunt așa momente în care mă urăsc. Sunt momente în care nu prea îmi place de mine. De exemplu, poate mă judec și un pic cam dur în relație cu Maria, că nu sunt suficient de atentă, deși știu că sunt atentă. Și atunci am zic, ok, asta e vocea judecătorului intern. E un pic cam dură, e un pic cam rigidă, hai să mă relaxez. Și mă relaxez. Dar, în general, aici aveam niște așteptări foarte mari legate de maternitate, uitând că sunt om. Nu poate să fie totul cum vrei sau... Uite, de exemplu, astăzi am încurcat programul și am uitat să... Credeam că are călărie de la 2 și avea de la 1 și pur și simplu nu am dus copilul la călărie, ei plăcând foarte mult.
1: Aveai emoții că vii la emisiune.
2: Aveam emoții, eram prinsă, aveam și ceva de scris și aș fi putut să mă organizez foarte bine să o duc, dar eu m-am organizat să o duc mai la ora 14. Și Maria, jucându-se cu prieteni în fața casei, nu era supărată. Din contră, a fost prinsă în joc și cumva cred că a fost bucuroasă că n-a trebuit să plece din joc. Dar eu mă vinovățeam. Și uite, astea sunt momentele în care mi se pare că, bă, sunt o mamă, ce mamă sunt eu care
1: știi,
2: nu duce copilul
1: nu asta? Poți să nu te întreb, Laura, trauma ta cea mai puternică și cea mai mare și poate ne explici și ce înseamnă cuvântul traumă pentru că apare peste tot și unii dintre noi nici nu știm exact ce înseamnă. Trauma cea mai mare este legată de faptul că s-a întâmplat în familie. Practic, tu ai fost violată de unchiul tău.
2: Da.
1: Când te acuzi că nu ești o mamă suficient de bună, te gândești cumva la faptul că ai fi vrut ca mama ta să îți acorde mai multă atenție, să aibă mai multă grijă de tine, îi reproșezi ceva?
2: Eu le-am procesat lucrurile astea cu mama, inclusiv mama trăiește, inclusiv în discuții cu mama și am înțeles că ceea ce n-a făcut și lipsa protecției și lipsa scutului de protecție atât din partea ei cât și din partea celorlalți a venit dintr-o neputință și din propriile lor dureri nerezolvate. Și da, am trecut prin furii, am trecut prin acceptarea unor lucruri care nu pot fi iertate și aici din nou mă judecam că ar trebui să iert, ar trebui să accept, până mi-a spus inclusiv terapeuta mea, băi, nu sunt orice vindecare, presupune iertare. Dar astăzi, în acest moment, sunt într-o relație bună cu mama mea, într-o construcție sănătoasă a relației noastre, înțelegându-ne limitările. Înțelegându-ne una altea durerile, respectându-ne limitele și la un moment dat trecutul, pentru mine cel puțin în acest moment, este școala, este locul din care am învățat și din care știu ce nu ar fi trebuit să se întâmple, dar s-a întâmplat, n-a fost corect, dar asta a fost, dar să rămân în zona reproșului sau a, nu știu,
1: neiertării.
2: Da, și a victimizării nu mi se pare deloc sănătos, nici pentru mine, nici pentru lume, nici pentru copil, nici pentru mama, nici pentru relația mea cu mine și cu lumea.
1: Poate te gândești, Laura, să facem o rubrică săptămânală sau lunară la Cafeaua de 10 și să vorbim despre foarte multe lucruri care să-i ajute pe cei de acasă, pentru că hai să ne spui atâtea și avem atâtea de învățat de la tine. Orice durere este traumă. Hai să definim puțin cuvântul acesta, traumă.
2: Nu orice durere. Depinde. Orice durere poate să fie traumă.
1: Ok.
2: Ar trebui să facem diferența, pentru că, într-adevăr, se vorbește foarte mult astăzi de traumă. Toată lumea este traumatizată, toată lumea se uită cu niște ochi acuzatori într-o direcție sau alta și până acolo încât nimeni nu-și mai asumă responsabilitatea pentru ce este. și sau cine a devenit sau ce pune în scenă, adică nu poți să-i dai cumva unui om un pumn și să-i spui da, dar eu am fost traumatizat și abuzat la rândul meu și de aia am devenit abuzator, adică nu trebuie să îți asumi comportamentul și lipsa de ce nu mergi spre vindecare. În cazul meu a fost o traumă cu T mare, cum ar spune Gabor Mate, dar aici cred că trebuie să facem diferența între tristețe, între durere, între... E una să fii trist după... Uite, e ca și doliu, știi? Toată lumea spune, ieși dintr-o relație, e un doliu acolo. E un doliu. Dar nu e același doliu ca atunci când îți îngropi un părinte. Cred că trebuie să fim puțin atenți la nuanțele acestea și... Eu spun în lucru cu oamenii că este atât de mare pe cât de tare doare. Și iau în considerare durerea ta pe cât de tare te doare. Dar dacă durerea, dacă eu te zgârii un pic și pe tine te doare foarte tare de parcă ți-aș da una cu toporul, trebuie să iau în considerare nevoia ta de a fi atât de îndurerat. Că nu mai e vorba de zgârietură, e vorba de ce simți tu atât de mult. Și aici cred că lumea ar trebui să fie atentă la nuanțe. Da, mi s-a întâmplat ceva devastator. A fost devastator? Ce mi s-a întâmplat de fapt? Pentru că, să știi, de multe ori, oamenii extraordinar de sfâșiați nu știu că-i doare. Sau nu știu că i-au dorut, pentru că intervin acele mecanisme ale negării și ale disocierii, încât nu-și amintesc, nu știu de ce au anumite reacții sau comportamente și uite cum vine cineva căruia i s-a furat locul de parcare și spune am fost abuzat și vine și pe de altă parte avem un copil care este abuzat și nu știe ce se întâmplă cu el. Cred că avem nevoie de... Trauma este un eveniment care te sfâșie, care te... care pune o presiune pe tine, fizic, psihic, dar nu orice durere este traumă. Adică trebuie să existe diferența aceasta. Și eu cred că profesioniștii în sănătatea mentală o fac.
3: Mai am o întrebare pe care vreau să ți-o pun, Laura, după ce ai conștientizat acest abuz sexual și despre care ai vorbit la ședințele de terapie. Ți-a fost influențată relația cu bărbații?
2: Cred că mi-a fost înainte extraordinar de influențată. Adică erau construite relațiile din acea dinamică toxică. Căutam abuzul în relațiile intime, într-o formă sau alta, nu neapărat fizic. Ulterior, eu am ales să mă reconstruiesc, să procesez, să mă vindec, să mă locuiesc, să fiu eu în mine, să mă simt vie, pentru că o astfel de traumă te duce în moarte, în criptă și te lasă acolo. Și nu am vrut să mă arunc în relații, nu pentru că n-am simțit să caut relații, am simțit să mă vindec, să cunosc pe cineva dintr-un loc de sănătate, de curiozitate, nu dintr-o nevoie inconștientă sau o fantasmă inconștientă care caut o relație toxică să vindece ceva nevindecat.
3: Și de a-ți acoperi ție un gol.
2: Exact, da. Pe care oricum nu se acoperă, deci, na.
3: În momentul de față, te consideri vindecată?
2: Eu cred că ăsta este un cuvânt mare.
3: Ok.
2: Și poate că sunt alți oameni mai înțelepți sau mai buni în procesul ăsta de căutare lăuntrică, dar în ce mă privește... exclusiv în ce mă privește, nu vorbesc de alte situații, cred că atunci când pleci dintr-o copilărie cu traume mari, cum a fost cazul meu, cred că ai obligația față de tine să muncești toată viața cu tine și să fii atent. Pentru că, în fond, ce este vindecarea? mă uit la oameni în jurul meu, da, poate că în anumite aspecte lor le vin mai ușor anumite lucruri de viață. Dar eu pot să privesc cu o altă profunzime alte aspecte ale vieții. Desigur că mi-aș dori să croșetez mai lejer, să nu caut atât în profunzime. Dar asta e destinul meu de viață și nu e corect ce mi s-a întâmplat, dar mi s-a întâmplat.
3: Mai am o întrebare și după aceea luăm pauză de publicitate. Ai auzit și tu semnalul pe dedesubt, da. Care ne avertiza să ne oprim puțin. Ai făcut facultatea de psihologie ca să te vindeci pe tine sau ca să-i vindeci pe ceilalți?
2: Inconștient, da, am fost impulsul de sănătate care m-a adus în școală și în muzeul Freud și tot ce credeam eu că o fac pentru alții, făceam pentru mine.
3: Bun, îți mulțumesc foarte mult. Mai ascultăm încă o melodie care să fie dintre cele pe care le-am pregătit?
2: Hai să fie Million Years Ago.
3: Ok, ce e cu ea? Cu Adele?
2: A ta m-a făcut să plâng melodia asta, mai ales după ce l-am pierdut și pe tata, dar și înainte. Parcă înainte nu știam de abuz, dar parcă îmi vorbea de ceva ce n-am avut. Și acum înțeleg despre ce.
3: Știi,
2: parte...
3: se spune că relația cu părintele de sex masculin îți influențează foarte mult relațiile cu bărbații.
2: Știu asta și știu toată teoria complexului Oedip, doar că la mine au fost bărbatul din viața mea a fost și unchiul meu.
3: Revenim aici la Oameni la Radio cu o invitată de excepție, Laura Andreșan. Rămâneți alături de noi!
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
5: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
6: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
7: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
6: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt Mirela Retegan și îți recomand să asculți la Radio Brașov emisiunea Claudiei Sănescu, Oameni la Radio.
1: O melodie foarte, foarte frumoasă, cântată de Ade. Sunt coerentă? Vorbesc ok? Parcă n-are niciun sens ceea ce spun?
2: Da, exact. Apropo că spuneai de momentele în care ne place de noi, uite, vezi, pe mine mă urmărește asta și lucrez, dar apropo de când o să fiu vindecat, o să lucrez până o să fie bine cu mine și probabil atunci o să apară altceva cu care să vreau să lucrez. Eu cred că munca cu tine e important să continue și din punctul meu de vedere până în ultima clipă a vieții noastre.
1: Așa simt și eu și așa cred și eu. Și tu îmi puneai toate aceste întrebări în timp ce eu îți făceam o grămadă de complimente și îți spuneam că îmi place atât de mult cum vorbești și îmi place foarte tare ceea ce spui și îmi place dinamica dintre noi aici la Oameni la Radio. Să nu creadă ascultătorii că vorbim despre psihologie toată emisiunea, însă aceasta este profesia Laurei. Laura a trecut prin niște situații care i-au adus foarte multă durere și este absolut firesc să le pomenim.
2: Acum le pot vedea ca un teren din care am învățat, dar, repet, există și tendința asta, mai ales în zonele de workshop-uri spirituale, cum că trebuie să privești imaginea mai mare, că probabil există un sens, o altă viață sau viața următoare. Nu, aș vrea ca oamenii să, cel puțin atunci când vorbim de copii care trec în astfel de traume, să oprească din astfel de speculații. Nu există niciun sens, nu cred că niciun Dumnezeu pune vreun sens într-o astfel de traumă, dar se întâmplă, din păcate în România se întâmplă foarte mult abuz. Și chiar în zona aceasta, în zona abuzului sexual, se întâmplă în familie și dacă eu tocmai de aceea am scris un e-book și l-am publicat, prin care am arătat cum mi-au apărut elementele astea ale traumei în vis și cum am putut să lucrez cu visul ca să aflu despre traumă. Și cred că este important ca cei care am avut parte de această școală nemeritată și care putem să punem în cuvânt și să simbolizăm și prin ce am trecut, dar și cum am trecut și unde am ajuns, să o facem. Pentru că poate undeva acum într-un colț stă un copil, un adolescent sau un adult care spune, bă, da, parcă nici eu nu mi-amintesc copilăria. Că asta e, din nou, de ce să nu ne amintim copilăria? Trebuie să ne punem întrebări când nu avem amintiri legate de copilărie, când știm că am petrecut mult timp la bunici sau cu verișori sau astea și noi nu ne amintim. Ce s-a întâmplat acolo încât psihicul a introdus negarea?
1: Asta este un subiect în sine pe care îl putem dezbate la cafeaua de 10 pentru că este foarte interesant, Laura. Ai trecut de la a fi un subiect hipersexualizat în presa din România la a fi un terapeut care vindecă traume legate inclusiv de sexualitate și abuz. Așa e? Cum a fost tranziția asta din punct de vedere al identității?
2: Nu a fost ceva plănuit. Eu la fel cum ai spus și tu, eu am

0: fără să știu, eu m-am dus la facultatea de psihologie, am început în 2012, la final 2013, la început anului 2013, o psihanaliză, o analiză personală cu ședințe de 3 ori pe săptămână și de atunci eu fac analiză. Eu credeam că să mă fac eu sexolog, după aia să mă fac eu psiholog, că ce frumoasă e profesia. Am fost fascinată de Freud, am fost obsedată de Freud. Am fost, nu, nici în facultate, și învățam și studiam, și profesorii care îl iubeau pe Jung, era un război între noi, adică era un clivaj așa între noi. Și până și profesorii, când ziceau ceva, era domnul Mânzat. Am avut onoarea să lucrez cu domnul Stolniș, cu domnul Mânzat, cu niște oameni extraordinari. Și domnul Mânzat, așa îndrăgostit de Jung și de mai spiritual. Și când spunea așa, îi plăcea să spună porcu Freud. Dacă trecea pe lângă mine, dar îl onora, adică o făcea în glumă, că ce a avut să predea, predea cu respect și cu onoare față de genitorii psihanalizei. Dar când trecea așa pe lângă mine, din respect pentru cum învățam, deși dânsul era marele profesor Mânzat și eu de-abia începusem facultatea, spunea, asta îl citește și o respect cu Freud, așa foarte încet. Era foarte, foarte, a fost niște momente interesante în care, și frumoase, în care eu am crezut că fac treabă pentru alții, dar făceam treabă pentru mine.
1: Ce este foarte interesant este că, deși tu te-ai lăsat de școală, erai o elevă foarte bună la învățătură.
0: Și am fost.
1: Adică
0: și
1: tu nu te-ai
0: trecut...
1: lăsat de școală de proastă ce erai.
0: Nu, nu. Eu m-am lăsat de școală pentru că m-am considerat mare și că mie nu mai trebuie. Eu de astăzi muncesc. Exact, da. Și că le știu pe toate și am început să fac presă și am spus gata, eu le știu pe toate, sunt fată mare, de acum încolo sunt salariată. Cam așa a fost la mine. Dar pe urmă când am vrut să dau la psihologie, am zis, hopa,
1: stai puțin,
0: am
1: că
0: nevoie de bacalaureat.
1: Ceva.
0: Da. Și am învățat pe bune și eu am trecut prin facultate învățând până și materiile, că na, mai ai și materii care nu le urmești și nu-ți plac, psihologia militarului, care mie nu-mi place. Și la facultatea care eu am terminat-o, decan la vremea respectivă era domnul Kraxner, care acum este președintele Colegiului Psihologilor, sper că mai este, nu știu. Și dânsul era fascinat de psihologia militară, a lucrat în armată și eram, băi, da, îmi place de el ca profesor și lui îi plăcea ca mine, dar așa toceam. La, nu știu, de la o lună, dacă mă întreba ceva, habar n-aveam, dar atunci când aveam examen știam tot. Nu mai știu acum cum reușeam să învăț 100 și ceva de pagini pe de rost, dar reușeam. Și tot ce am. Și mi-aduc aminte că la un examen chiar mi-a dat vreo 7, pentru că eu știam toată materia bine, dar nu învățasem subtitlurile. Și el a avut test grilă în care eu trebuia să răspund din subtitluri și nu mai le știam exam otamo. Le-am știut după logică. Bineînțeles că nu le-am nimerit pe toate. Și a zis, cum e posibil, Laura? Zic, nu m-am gândit, domnul Kraxner, să rețin subtitlurile. Da, asta e, nu m-am gândit.
1: Laura, ce părere ai astăzi despre școală, despre învățătură și despre educație?
0: Măi, Maria a terminat clasa pregătitoare, deci sunt în fața, sunt la început de școală cu copilul meu și eu continui. Eu de-abia acum, și când spun acum, de 2 luni, 3 luni am încheiat un curs cu doamna Bârlogeanu. Și am zis că iau o pauză așa de
1: îmi place
0: cursuri.
1: Foarte mult de ea. Foarte
0: da,
1: este, mult îmi place, este, o urmăresc pe Facebook.
0: Da, este minunată și o erudită în domeniu. Deci eu învăț și mă gândesc la un doctorat, că mi-a crescut acum copilul și în fine. Dar darul ăsta și de a fi profesor, cred că poate să-ți placă ceea ce alegi să înveți. Eu am avut noroc, uite, domnul Mânzat, domnul academician Stolniș, care... Eu m-am făcut lucrarea de licență cu domnul academician și mergeam la dânsul acasă.
1: Wow,
0: și...
1: te invidiez!
0: Da! Și...
1: Noi trebuie să avem niște cafele împreună,
0: da,
1: multe!
0: Da, eram la dânsul... Știți, era o casă de-asta boierească, dânsul venind din familie de boieri, cu multe, multe cărți, cu miros de la de bibliotecă. De... Și când mă împiedicam de o carte și mă uitam așa, te-a spunea, da, ia-o! Și am câteva cărți de la dânsul. Multe nu mi le trebuiau, că
1: ce
0: mă mai
1: frumos.
0: Împiedicam și fără să vreau, dar era, mi-a dat-o domnul Stolnici. Știu că așa am citit eu despre Cabala, pentru că m-am împiedicat, prima oară când am citit despre Cabala, m-am împiedicat de o carte la domnul Stolnici și ziceam, bă, mi-a plăcut, da, hai că mi-a

0: plăcut așa. Dar am avut norocul de profesori extraordinari. Am avut norocul inclusiv de profesori în facultate pe care eu i-am privit așa cu superioritate. Eu știu psihanaliză, tu mă lași. Care m-au învățat smerenia. M-au învățat prin felul în care se raportau la mine, lăsându-mă în plata Domnului, dar tratându-mă cu respect și cu posibilitatea de a mă depuncta, că poate n-am fost la cursul lor, că eu eram prea importantă să mă duc la curs. Și care în momentul examenului a spus, nu te depunctez pentru că știu cât înveți, dar ar trebui să-ți dau nouă, pentru că un punct este pentru prezență. E din momentul ăla, știi cât am respectat-o pe doamna Tănăsescu și cum am învățat eu smerenia de la doamna Tănăsescu. Și ulterior mi-am făcut masterul cu dânsa și nu știu dacă mai profesează la Ecologica, dar este o profesoară extraordinară și care știe să ghideze și care a respectat puterea mea de învățat, dar a știut și să mă, nu să mă umilească, să-mi predea smerenia, să-mi predea, fii la locul tău, fii așezată în ce ai, nu expandată, nu, și respectă omul din fața ta, că eu sunt aici pe poziție de autoritate. Dar a făcut-o într-un fel de, m-a făcut să mă simt prost, nu m-a bătut cu bota. Și da, deci cred că dacă ai norocul să întâlnești, poți să-ți placă, să iubești, să înveți. Și în România eu am speranța că Maria va întâlni astfel de profesori.
1: Știi, aș vrea să te întreb în ce domeniu ai întâlnit cea mai multă ipocrizie? În presă, în politică sau în mediul acesta academic?
0: Cred că... nu știu. Uite, cred că în fiecare... Nu mi s-ar părea corect să spun acolo. Știi? Cred că în fiecare domeniu întâlnim și autentic și ipocrizie, dar poate și noi suntem la un moment dat ipocriți și poate că...
1: Nu ne-am exclus.
0: Nu ne-am exclus, da. Nu. Și poate că atunci când ne uităm la altcineva și spunem, uite, un ipocrit, și este de fapt o umbră care punem pe el. Eu, de exemplu, am lucrat și lucrez mult cu umbra și eu, deși postez mult, eu nu stau foarte mult pe rețelele sociale. Eu îmi postez, îmi fac treaba, stau puțin, urmăresc foarte puțină lume, pe tine, pe Matilde, căluți, la mine e foarte happy pe rețelele sociale. Și, dar, de exemplu, acum că am mai apărut și la anumite podcasturi, m-am uitat peste comentarii și... Eu am ajuns în punctul în care dacă cineva vorbește urât despre mine, știu că proiectează, știu că e vorba de umbră, ceva urâtul din el pe care, atunci când vorbim despre ăla, lasă că are la ceva să facă, e urâtul din noi pe care nu-l acceptăm și îl punem pe el. Dar eu am ajuns în punctul în care dacă cineva mă atacă, bine, nu față în față, că aici sunt și eu om și reacționez sau, dar fiind în online, e ecranul, nu e în fața ta. Prima dată zic, mai mult. Dar după care zic, bă, da, ce din omul ăsta? Ce mă lași ăsta care? El, ok, a proiectat pe mine, dar eu ce am proiectat pe el când mă lași tu care? Cine ești, mă, tu? Cine ești, mă, tu din mine? Știi, am început să fiu foarte atentă la nuanțele astea și care m-au ajutat foarte mult. Pentru că absolut de fiecare dată când noi spunem despre ăla că nu înseamnă că n-avem dreptate, că om simți noi ceva, că de-aia proiectăm. Avem spațiu în care să proiectăm, dar întotdeauna când vorbim despre altul, vorbim despre noi. Așa că, da, e multă ipocrizie, inclusiv în domeniul sănătății mentale, adică sunt foarte mulți oameni nepregătiți, cum au fost și cazurile astea de abuz care au fost publice și am văzut atât de multe poziții în care nu trebuie să ai astfel de trăiri în cabinet față de...

0: Mai mult îmi place discuția cu tine și îmi este teamă să mă uit la ceas și să mă gândesc la cât s-ar putea termina emisiunea aceasta dacă nu spunem la un moment dat stop. Iarăși a venit un calup de publicitate și mai ascultăm încă o piesă.
1: Anti-hero, pentru că este exact despre, știi, îmbrățișarea umbrei.
0: Ok, și revenim aici la emisiunea Oameni la Radio. Vreau să le mulțumesc încă o dată partenerilor acestei emisiuni, Luado Chocolate și Bare Fitness Academy.

0: achizițiile School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile

0: împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
1: Sunt Florin Coșuleț și ascultați emisiunea Oameni la radio. Claudia Stănescu.
0: Maria Laura Andreșan este invitata mea în această după-amiază la emisiunea Oameni la radio. Este o invitată extraordinară și chiar îi spuneam în pauza muzicală că este cea mai controversată invitată pe care am avut-o eu în această emisiune și ceea ce o să o întreb în continuare pe Laura probabil o să șocheze pe multă lume.
2: E grea întrebarea, nu?
0: E grea întrebarea, da, da, este foarte grea întrebarea, însă știu că o să ne răspunzi și de aceea am să ți-o pun, pentru că nu este vorba despre cancan, este vorba despre curiozitate a mea și a celor care ne ascultă. Ce te-a determinat să faci prostituție și să pozezi goală?
2: Disocierea. Deși nu toți oamenii care au trecut printr-o traumă ca a mea în copilărie ajung pe prima pagină a revistei, a unei reviste pentru adulți sau nu-și vând corpul, să știi că marea majoritate a femeilor și a bărbaților care sunt în promiscuitate găsești în istoria lor timpurie apus. Asta este o observație pe care eu am făcut-o în practica mea și care chiar am discutat și cu profesori, cu emeriți și erudiți în psihanaliză. Eu, prin trauma prin care am trecut, m-am disociat ca să pot duce evenimentele din copilărie, pentru că s-au întâmplat la o vârstă foarte mică și o perioadă îndelungată.
0: O mică paranteză, Laura, ce înseamnă disociere?
2: Disocierea este să pleci cu mintea, trupul nu poate să plece din momentul traumei, din evenimentul care te sfâșie, așa că mintea pleacă. De exemplu, un eveniment pe care eu l-am reconstruit prin terapie a fost când unchiul meu mă viola și eu am plecat cu mintea pe dulap la niște prăjituri. Deci pur și simplu, ca să supraviețuiești, pleci cu mintea de acolo. Următorul pas este care l-am trecut și asta tot într-un eveniment provocat de unchiul meu, a fost să leșină. Deci aia este căderea în inconștiență. Când treci prin astfel de traume, capacitatea asta de disociere, disocierea este un mecanism psihic care apare arhaic, apare încă din bebelușenie și care este folosită, dar tulburările disociative și capacitatea asta atât de rigidă de a disocia apar în general în traume și traumele majore și mai ales atunci în copilărie. Și eu am trăit practic disociată de trup. Pentru mine trupul era un obiect la fel cum a fost pentru alții. Și din poziția asta, normal că am putut să... Nu a fost simplu. A fost... Eu nu mă simțeam în promiscuitate. Mintea mea era în altă parte. De parcă n-aveam priză. Deși conștient, cognitiv, știam ce făceam, dar existau justificări. Nu mă trăiam, nu mă locuiam. Și poate că ar merita să fie un semnal de alarmă asta. Că atunci când nu ne locuim, când nu suntem în trup, când nu... Casa sufletului e trupul. Dar traumele fac uneori să producă așa o rupere.
0: O să-ți mai pun o întrebare la fel de puternică și știu că o să-mi răspunzi cu aceeași sinceritate, Laura. Erai conștientă de sexualitatea ta?
2: Nu, nu. Nu, și dacă mă uit acum și peste istoria mea de viață și peste faptul că am vorbit public de anumiți politicieni, eu, într-un fel sau altul, puneam pe tapet abuzatorii care intraseră în dinamici toxice cu mine și în relații destul de abuzive, care 20 de ani mai târziu ar fi fost integrate în mișcarea MeToo. Adică vorbim de niște situații când eu aveam 17, 18, 19 ani și oameni de 45-50 de ani din funcții înalte politice sau cu anumită autoritate și putere, unii chiar angajatorii mei, mă foloseau pur și simplu. Acum, normal că ei pot să spună, da, erai major, aveai consimțământ, să fim serioși. Da. Am văzut și noi cu toții ce înseamnă și dosarele Einstein și acum ne minunăm. În momentul când eu am denunțat public, am fost privită de, mă rog, când spun toată țara, e o generalizare, dar multă lume m-a acuzat pe mine. Uite-o pe aia, uite, sau că expune sau face sau o târfă, o așa mai departe. Iar 20 de ani mai târziu, aceleași atitudini au dat glasul femeilor, de-au apărut MeToo.
0: Cred că este cea mai puternică discuție pe care am avut-o aici la Oameni la Radio și stau așa și mă gândesc cum să împachetez întrebările pe care ți le pun, să nu te jignească, să nu te simți cumva printr-o lupă de cancan, pentru că nu asta se întâmplă în această emisiune.
2: Am ajuns în punctul în care și lucrez și eu încă lucrez cu mine, inclusiv în acceptarea. Laura Andreșan nu e ceva ce-a fost. Eu sunt, este o parte din mine, este narațiunea tinereții mele. Eu sunt Laura Andreșan, Laura Maria Andreșan. Acum sunt și femeia analizată, sunt mama Mariei, dar în trecutul meu există acele povești. Și pentru mine trecutul este, ți-am spus, o școală și lucrurile îmi sunt asumate. Într-adevăr, uneori discuțiile sunt grele, dar în același timp tu ești liberă să mă întrebi ce vrei și eu sunt liberă să spun atâta pot, atât consider că pot să duc sau îmi este confortabil. Adică inclusiv menajarea asta o înțeleg și știu că vine din compasiune, dar lasă-mă să fiu puternică, lasă-mă să aleg eu.
0: Ok, de-a lungul timpului s-au spus foarte multe lucruri despre tine. Care a fost minciuna care te-a durut cel mai mult?
2: Să știi că, uite, eu sunt genul ăla de om care nu ține ranchiune, nu... Nu știu, nu cred că a fost... Cred că mai degrabă dacă ar fi judecați oameni dragi prin prisma mea, asta m-ar durea. De exemplu, și știu că o să fie judecată și Maria pentru că este fata mea, pentru că este fata Dragoș. Sau, dacă nu judecată, cel puțin privită prin lupa asta și înțeleg atitudinea asta, dar asta nu înseamnă că nu mă doare ca cineva să spună dacă Maria o să facă o greșeală, că e ca măsa sau ca taso sau... Nu, este un om minunat, un mic om minunat care o să facă lucruri minunate și cu siguranță o să facă și greșeli din care o să învețe.
0: Te ocupi de vise, da, de visuri, de acelea te ocupi cu ochii larg deschiși. Ce ne transmit visele despre noi și de ce uneori alegem să le ignorăm?
2: Aici trebuie să facem multe emisiuni.
0: Facem, dar rezumatul rezumatului.
2: Tot avem capacitatea de a visa, dar visul este limbajul sufletului, limbajul inconștientului. Pentru mine... Deci dacă aș fi dat atenție mai mare anumitor vise din 2013-2014, aș fi aflat mult mai devreme despre trauma abuzului. Desigur, am avut nevoie și de acei ani de terapie, probabil n-a fost nici tocmai terapeuta care să fiu în relația potrivită sau să pot să ajung la relația potrivită, dar eu încă din 2013 am visat. Am avut un coșmar în care acum l-am și scris, se numește Nelu cel Negru, Nelu fiind numele unchiului meu. Visul ne spune, coșmarul ne spune, nu ne vindecă trauma, dar ne arată exact harta durerii. Uite, aici trebuie să te duci, asta să faci. Iar visul este limbajul inconștientului, este calea regală spre inconștient, este, și este un conținut psihic care, fără să te uiți pe vise, și aici vorbesc din experiență personală și la cum a decurs analiza mea în ultimul an, să spunem, și la cum a decurs lucrul meu în cabinet cu oamenii în ultimii ani. Deci, lucrurile care, unde am putut să ajungem, ținând cont și de vis, a fost o accelerare de 100 la oră. Deci, evoluția care am avut-o cu un om în cabinet într-un an de zile, ținând cont și de vis și lucrând serios cu visele, aș fi avut-o în 3, 4, 5 ani. Deci îți jur, eu am descoperit aici o zonă, n-am descoperit-o eu că se lucrează în psihanaliză, dar eu am început să pun, să fiu foarte atentă și să pun lupa analitică și pe fantezia sexuală, pentru că și acolo avem conținut psihic care ne vorbește despre noi și mai ales compulsiile, repetițiile care apar sunt foarte interesante.
0: Poți să te iau acasă?
2: Mă așteaptă cu Maria cu ciocolată de la Loado.
0: Îi dau și un tiramisu.
2: Ok, oh. La un moment dat mi-a spus prietena care a lăsat-o că Maria vrea să mă sune, pentru că când îi pun melodia ei, mai am iubirea mea încă un pic, melodia ta este acolo spre final. Și sunt vreo două, trei melodii de ale tale. Deci visele ne dau posibilitatea să accelerăm lucrul cu noi și nu ne putem minți. Și în terapiile care le facem, noi nu vrem să ne mințim, că doar nu mergi la un workshop sau un curs de dezvoltare personală sau la un terapeut și zici gata, eu îl mint pe ăsta, da? Că vreau eu astăzi să îi zic ce roz mi-e viața și eu de fapt am plâns în toaletă toată noaptea. Nu! Da? Dar o faci fără să-ți dai seama, pentru că se ridică niște forțe, se ridică rezistențe. Cea mai grea luptă este cea cu tine însăți. Și impulsul ăsta de sănătate care te mână să te duci să te faci bine, el funcționează, dar imediat se ridică forțe în tine care stai tu că ești bine așa cum ești, ce trebuie să te schimbi. Și atunci, fără să vrei, te minți sau negi anumite aspecte, în vise nu poți. Nu poți. În visele nu, cu visul nu poți să te minți, visul te arată. Până și coșmarul este aur.
0: Ne-ar ajuta un jurnal al viselor?
2: Da, așa se începe. Și cine spune că nu-și amintește
0: indiferent
2: visele...
0: Indiferent cât este de banal visul
2: indiferent
0: respectiv...
2: Indiferent cât este de banal. Cine spune că nu-și amintește visele, am o veste tare bună. Memoria onirică se dezvoltă. Este doar un blocaj. Acum, depinde, nu vorbim de visele psihotice. Aici, visul omului normal, visul omului structurat, care are viață, care... Și ne spune că, băi, eu nu mi-amintesc. Noi, pe noapte, avem vreo 10 vise, poate mai multe. Primele, într-adevăr, cad, vin și dintr-o zonă mai profundă a inconștientului și cad și într-o zonă mai profundă. Dar cele spre dimineață putem să ni le amintim și să avem acces la ele și un jurnal de vise este un prim pas. Iar dacă spui, domnule, nu mi-am amintit nimic, amintește-ți o senzație. M-am simțit bine în visul de azi noapte. Bă, dar ce păcat că nu mi-amintesc. Sau mi-aduc aminte la un moment dacă a venit o pacientă în cabinet și a zis, doamnă, eu fiecare noapte mă bat cu lumea, salvez lumea, se termină, mi-am salvat și socrii și l-am întrebat pe bărbatul meu ce a visat. Am fost la pescuit. Păi cum ai fost la pescuit? Că eu am trebuit să o salvez pe maică ta azi noapte, că se termina lumea, pica bombă și... Da, este... Și o senzație. Deci dacă încep cu o senzație și o să vezi că pe măsură ce îți notezi visătorul din tine, știi cum? Se simte alianța. Inconștientul se simte ascultat și pe urmă îți dă, deci pe urmă la o săptămână, două, maxim o lună îți garantez și știu că nu se face asta în profesia mea, dar eu, uite, acum o las scris, că dacă ții jurnal de vise zilnic, la o lună o să ai, trei vise, n-am timp dimineața înainte să mă duc la serviciu să mi le notez.
0: Să vezi tu ce coadă o să se facă la ușa cabinetului tău cu carnețelul de vise.
2: De vise, da. Și pe urmă intervine și antrenamentul pentru visare lucidă, că toți avem și capacitatea de a visa lucid. Dar atenție!
0: Adică putem să ne programăm visele?
2: Da, nu. Antrenamentul pentru visare lucidă. Visul lucid înseamnă să știi că ești în vis în timp ce se întâmplă visul. Știi ce este
0: interesant? Mi s-a întâmplat să știi, da, dar n-am știut că așa se definește.
2: Da, da, da, și este și studiat de la Berj de vreo 40 de ani încoace, este interesant.
0: Și uneori mi s-a întâmplat să știu că sunt în vis și să-mi sune alarma și să opresc repede ca să nu se întrerupă visul.
2: Da, da.
0: Pentru că eram curioasă ce se întâmplă mai departe.
2: Da, da, este, a fost vis lucid. Toți avem capacitatea să visăm lucid și o facem o dată, de două ori pe an sau de câteva ori în viață. Dar antrenați putem să o facem mult mai consecvent. Interesant este că am observat asta că eu mă antrenez pentru visarea lucidă și m-a mai întrebat și Maria, mamă, de ce faci aia cu mâna sau de ce spui asta? Și i-am explicat. Și în același timp m-a întrebat, mamă, eu cum pot să am superputeri? Și am zis, păi în vis poți să zbori, poți să faci ce vrei tu. Și uite cum eu mă antrenez pentru visarea lucidă și am vise. A fost o săptămână când am avut în fiecare noapte. Acum am ultima săptămână mai puțin, dar fiimea le are așa. Adică de multe ori zic, mă antrenez eu seara și ea se trezește. Mami, azi noaptea știu că am fost în vis și am zburat. Și mi-e un pic, am avut și momente jur de invidie. Zic, cum? Că eu... mă antrenez, dar mi-e drag de ea și îmi povestește și da, visul este o zonă de cu potențial, nu știu cum să spun, exploziv de sănătate și de lucru cu noi înșine.
0: Adică Maria ne ascultă?
2: Cred că ne și ascultă, se și joacă, ne-a ascultat acum, după aia cred că s-a mai și jucat.
0: Ok, dacă vrea putem să intrăm în direct cu ea două minute, să știi.
2: Nu știu, las că o aduc altă dată.
0: Să ne spună câteva cuvinte.
2: Nu, că o să spună că e sfioasă, pentru că am învățat o diferență dintre rușine și sfioasă.
0: Care este? Ia zi-ne.
2: Păi, na, i-am explicat Mariei că nu de fiecare dată când ea spunea, mamă, mi-e rușine și e grea rușine. A zis, mamă, rușinea este într-adevăr un afect foarte greu și dacă avem pantalonii rupți în fund, da, simțim rușine, dar dacă... uite, mergem la Claudia și ne jen așa să vorbim cu ea, e o sfială, o rușine mai mică așa. Să
0: nu... Adică stai un pic, eu toată viața am fost sfioasă și am crezut că sunt rușinoasă, că mi-e rușine?
2: Nu știu, dar uite, și asta e o discuție, că lumea acuză, adică pune într-o zonă peorativă ideea de vinovăție, de rușine. Noi fără vinovăție și fără rușine suntem psihopați. Și noi avem nevoie de emoțiile astea. Fără vinovăție nu există relația, nu există reparația, capacitatea de a crește. Fără a intra în zona în care poți să simți pe bune regretul și vinovăția, uite și regretul, să n-ai regrete. Cum să n-ai regrete? Păi atunci cum crești dacă n-ai regrete? Și este ok dacă îți greșesc să mă simt prost, să mă simt vinovată și să văd cum pot să repar. Și la fel este ok dacă am pantalonii rupți în fund, să-mi fie rușine. Sau dacă fac ceva, că de obicei vinovăția e mai mult în relație cu tine, rușinea este cu lumea, așa, știi? Și este ok să-mi fie rușine, dar trebuie să vedem, să ne uităm la gramaj. Pentru că dacă mi-e rușine că n-am fost coerentă astăzi și tu vii și îmi spui, băi, ai fost coerentă, nu mai e rușine sănătoasă, e rușine structurală și acolo deja e toxic ceva.
0: Trecem la o nouă melodie, însă înainte să-mi spui cu ce ruși te-ai dat, că este impecabil și ești de două ore în studio, chiar dacă noi vorbim de o oră.
2: Este de la celebrul magazin din toate molurile.
0: Ăla cu S, nu?
2: Ăla cu S, da? Marca lor 12, cred. Roșu 12.
0: Ok, roșu 12. Bine, ce melodie mai ascultăm?
2: Hai să intrăm în zona pentru Maria și, uite, melodia mea pentru ea care eu cânt și care noi ne-am uitat la Mama Mia 1, Mama Mia 2 și să o vezi pe Maria la școală, la un moment dat îmi spune învățătoarea, doamnă, eu predam litera, ai și aud I was cheating by you. Fii-mea cânta. Și da. Și ne oprim și dansăm și e foarte frumos. My Love, My Life din Mama Mia.
0: Revenim imediat, rămâneți cu noi.
3: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
4: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Salut! Sunt Doru Pușcașu de la Om la Lună și vă recomand emisiunea Oameni la Radio cu Claudia Sănescu la Radio Brașov.
1: Am revenit în studioul Radio Brașov la emisiunea Oameni la Radio. Mă simt extraordinar de bine alături de invitata mea, Laura Maria Andreșan. Le mulțumesc încă o dată partenerilor acestei emisiuni, Luado Chocolate și Bare Fitness Academy, fără de care această emisiune nu ar fi fost atât de frumoasă. Laura e o stare de bine, de foarte bine și... cred că este pentru prima dată și nu exagerez absolut deloc când nici măcar nu simt nevoia să pronunț cuvinte. Să rostesc cuvinte, să te întreb ceva, mi este suficient pur și simplu să stau alături de tine în aceeași încăpere, numai că nu e așa, ar fi puțin ciudat la să radio, se întâmple da. Da, lucrul acesta la radio și cu mulțumesc. Microfoanele deschise.
2: E reciproc, mulțumesc. Este...
1: Povestește-ne puțin cum ai ajuns la islam. Cum ai ajuns, de ce, ce ai găsit acolo?
2: În finalul anului 2022, cred, da, a fost Ramadanul în toamnă. Și atunci m-am convertit la islam. Am găsit putere.
1: De ce?
2: Înainte...
1: Eu după că până să iei da, decizia asta a fost o poveste.
2: Da, până m-am mutat în Brașov, nu prea mergeam, îmi plăcea să stau în natură, dar nici nu știam că îmi place asta. După ce m-am mutat în Brașov, am descoperit pădurile, drumețiile, toate ceaiurile mele sunt culese de mine sau cumpărate de la culegători. Acum vreau să mă duc într-o excursie de cules plante.
1: Deci tu dacă te întâlnești cu ursul prin pădure...
2: Eu am plante și mai am să nu mă întâlnesc, că toată lumea spune, bă, dau măcar o lanternă, n-am. Dar un cuțit ai n-am. Eu exact cum spune salvamontul să nu mergi pe munte, eu s-aia. Și eu mă duc. Deci eu am urcat până la Mălăie singură, nu era nimeni pe drum decât eu. M-am oprit, m-am rugat, m-am închinat, mi-am spălat picioarele în izvor. Dacă venea ursul, îi spuneam, mă dor picioarele, lasă-mă încă 2 minute, că nu pot să fug. Că am urcat singură și papuci noi și așa mai. Eu tot ce zice salvamontul să... Nu faceți ca mine. Așa. Și mergând eu așa în munte, pe la Râșnov, pe acolo, există o zonă care se numește Biserica Păgânilor. Sunt niște stânci foarte frumoase. Și când am fost în 2022-2023, cam așa prima oară, știu că am găsit locul, dar n-am știut că am găsit locul pentru că n-am găsit o cruce acolo. Și zic, păi, după un an mai târziu mi-am dat seama, zic, cum naibii că doar e biserica păgânilor, ce cruce vrei să fie, femeie? Acum au pus o cruce acolo, primăria Râșnov, deci o găsit în niște stângi superbe și cu un view foarte frumos. Ei, dar când am fost eu acolo și îmi place așa să stau și meditez, adică sunt în contact și cu latura asta, stăteam și respiram acolo și meditam și m-am gândit, aflasem de traumă, am stat puțin și era o perioadă în care, curioasă fiind de islam, m-am uitat în dreapta, în stânga, am cunoscusem pe cineva în tinerețe despre care eu credeam că e musulman, nu știu dacă, dar este oricum din zona țărilor arabe. Și a contat și asta, pentru că la un moment dat a existat așa în mine o aprindere. Și am început să mă uit pur și simplu la citate din Coran și o făceam online. Și știi cum e, algoritmul, dacă cauți ceva,
1: îți tot dă,
2: da. Și tot dându-mi așa diverse meme-uri, am găsit în citatele din Coran multe asemănări cu ceea ce eu învățasem și îmi plăcuse din psihologie, inclusiv cu domnul Mânzat. Adică foarte multă putere, foarte multă... Mie, de exemplu, mi-a plăcut, nu mai știu că lumea e cu Aristotel, mi-a plăcut și mie foarte mult și Platon și mitul peșterii, doar am fost fascinată de Pitagora și de cum vedea Pitagora sufletul. Și am mai găsit astea prin Coran sau... și... am început să fiu curioasă pentru mine. Pe urmă am găsit putere. în sensul de putere de luptă, în a accepta furia și a face ceva cu ea. Pentru că eu eram în plină procesare a traumei. Și lumea în jurul meu îmi venea și îmi spunea, există un sens mai mare, trebuie să ierți, pentru tine of trebuie să ierți. Adică mă simțeam și că n-o să fiu bine dacă nu iert. Eliberează-i sufletul, dar e mort oricum, dar mie cine mi-a furat atâția ani din viață? Că la un abuz, știi, asta mie mi s-a părut dureros. Că Dumnezeu permite să întâmple, ok, poate n-a fost atent, dar de ce mi-ai mai permis să mai trăiesc după? Că ce-a urmat a fost criptă. E, și în, eu am fost botezată în creștinism, am crescut cu o bunică care mă ducea la biserică, cu un Dumnezeu care, conform a ce învățasem, eram destinată iadului, a trecutului meu, eram clar, trebuia să ard în focurile iadului. Iar ulterior, după ce am început să-l studiez pe Freud, am intrat în zona agnostică, am fost apasionată de filozofie, dar aici, în momentul în care eram eu la cheile, eram la bisericuța păgânilor din munți, deja aveam așa o atracție spre islam și mi-am ridicat ochii spre cer și am întrebat, bine, hai că-ți dau o șansă la. De ce? De ce ai permis? Am simțit atâta tăcere, dar o tăcere de aia care am simțit că sunt ținută în palme și am simțit pe tot ce înseamnă divin, tot ce poți să, un om poate să gândească divin, fie că îi dai nume Dumnezeu, fie că îi spui Allah, Buddha, cum vrei, tot ce înseamnă divin, am simțit că tace. Și că are o smerenie, nu, și că nu-mi cere nimic. Am simțit neputința divinului, cumva.
3: Wow! Wow.
2: Un soi de, da, pentru că
3: neputința divinului, da, iar divinitatea poate
2: care
3: orice.
2: Poate orice, da. Am simțit că momentul ăla și am simțit-o pentru toți copiii și toate femeile și toți bărbații care au trecut prin așa ceva. Am simțit cum, pentru o secundă, Dumnezeu își dă voie să fie în om și în secunda aia se întâmplă lucrurile astea. Nu știu, am putea vorbi foarte, dar tăcerea aia și smerenia aia, și am făcut o poză la cer, la un nor, dar asta a durat ceva, că am plâns, am respirat, am avut un catarsis, a fost un moment pentru mine. Și pur și simplu am făcut o poză că mi se părea norul ăla, mie mi se părea în formă de inimă. Și când am ajuns acasă, Claudia, și m-am uitat peste poze, era față. Era o față. Și n-am zis că e Dumnezeu, am zis că este un soi de semn, un soi de... Și pe urmă am început să citesc tot mai mult despre islam și să mă rog. O perioadă mi-am acoperit și capul, dar până m-am simțit confortabil, când nu am mai simțit, nu am mai făcut-o și m-am dus la moschee. Există o moschee în Brașov și era slujba acolo. Era fiind Ramadan, era imanul, erau doar bărbații adunați și eu am stat cu Maria, era și Maria, într-o cameră cu copiii. Erau doi băieței, eu și Maria. Și băiețelul mai mare a văzut că vreau să mă rog și nu știu cum și m-a învățat. Foarte frumos.
3: Ți s-a permis să intri?
2: Da.
3: Că știu că la ei
2: da,
3: e...
2: Da, nu, eram într-o cameră separată, doar auzeam slujba.
3: Da, deci că știu că e mai strict.
2: Da, da. Și când... Și m-a rugat cu băiețelul respectiv, mi-a arătat, mi-a și spus cuvintele, s-a rugat cu mine. Pe urmă au fost foarte... Eu am început să plâng și nu știam de ce. Și copiii au fost... Totul a decurs atât de natural și copiii au fost conținători, au început să joace cu Maria, de parcă... Allah simțea că am nevoie de spațiul ăla și copiii mi-aveau grijă de copil lângă mine. Și când s-a terminat slujba și au plecat bărbații, a venit imanul la mine și am spus, zic, vreau să mă convertesc. M-a întrebat dacă vreau și am zis că ce presupune asta și a spus să mărturisești. Și am mărturisit. Și am primit confort de rugăciune, am primit Coranul, am primit povestea Cadihei, soția profetului, pacea fie cu el. Și de acolo încolo, și a mai fost un moment când am mărturisit, s-a uitat în ochii mei Manu și la fel, n-a spus nimic. Eu am început să plâng și am văzut și lui lacrimi în ochi. N-a spus nimic, nici că o să fie bine, nici că iartă, nici că... A spus numai, e ok, e ok.
3: Te-ai lovit de prejudecăți legate de această credință islamică?
2: Și eu mai am. Uite, și aici sindromul impostorului încă mi-este, mă simt, am jenă în a-mi recunoaște de parcă, știi...
3: Simți, uite, că eu, ai trădat?
2: Nu că am trădat. Nu, eu cred că, eu de exemplu pe Maria n-am botezat-o. Mi se pare că este o alegere personală, spiritualitatea și drumul pe care vrei să-l alegi. Și mi se pare că are dreptul să aibă discernământ înainte să aleagă. Ea se roagă, uneori ea știe și de Iisus, noi ținem Crăciunul, știe povestea, știe nașterea, știe ce înseamnă Paștele, vreau să o duc în locuri sfinte, dar știe că mami se roagă la Allah. Și uneori spune, Doamne, Doamne, și când jucăm cărți, spune, Doamne, Doamne, ajută-mă, ai Allah.
3: Știi, mi se pare foarte interesant ce spui, Laura, și aș vrea să știu cum te raportezi tu la divinitate. Din punctul tău de vedere, există mai mulți Dumnezei, există unul singur și e diferit doar felul în care relaționăm cu el. Cum e pentru tine?
2: Nu mai știu unde am citit-o asta sau am auzit-o. E posibil la un podcast cu doamna Lavinia Bărloceanu. Dacă există, cât suntem? 7 miliarde, nu? 7 miliarde de Dumnezei ca fiind un, știi? Fiecare o proiecție. Până și momentul ăla păi,
3: după
2: de
3: chipul și asemănarea,
2: da,
3: lui.
2: Da, pentru că dacă căutăm în templu de afară, nu găsim. Dar nu o să spun eu asta ceva nou, nu? Că templu e în noi și că... La un moment dat, asta știu că am citit-o într-o carte despre o femeie care a stat puțin și a studiat cu un șaman și a spus, cineva îi făcuse, mă rog, ceva nu foarte grav, gen îi luase locul de parcare, ia celălalt și celălalt venea foarte spre ea, foarte furios așa. Și a zis, l-am privit cu bunătate, de parcă aș fi mama lui Iisus și Iisus a făcut o boacă. Și dintr-o dată omul s-a relaxat. Și într-adevăr, pe mine în momentul ăla m-a făcut să mă gândesc. Iisus când a fost mic, oare tot timpul și-a pus jucăriile la loc? Oare tot timpul a mâncat mazărea? Oare, știi? Mama, Sfânta Maria, cum s-a raportat la el? Că un auleo, ce copil, auleo, vai de capul lui? Sau mereu a știut că este Fiul lui Dumnezeu? Chiar și atunci când a fost om, copilul om, care nu-și punea jucăriile la loc. Dacă noi ne-am raportat la copiii noștri tot timpul că sunt mici Dumnezei și noi suntem, da? Cred că am venit cu mai multă compasiune, inclusiv față de părțile alea care nu ne plac din noi. Na, uite că filozofăm.
3: Ceea ce îmi place foarte mult.
2: Iar spiritualitatea cred că este un lucru personal. Mie nu mi-este ușor să vorbesc despre spiritualitatea mea, despre relația mea cu mine și cu... Și, sunt musulmană și nu vreau să-mi fie rușine de mine sau să am jene, n-am recunoaște convertirea. Eșeuden la ilaha illallah.
3: Hai să mai ascultăm încă o melodie, pentru că e păcat după lucrurile astea atât de frumoase pe care le-ai rostit aici să mai spunem ceva.
2: Da, aș vrea, uite, mai urmează, sunt două melodii. Una, Choose Your Fighter, este aleasă de Maria și de prietena ei cea mai bună, Ava. Și ok, acum Maria este cu o altă prietenă bună, Arina, deci pentru Ava... pentru Maria, Ava și Arina, Choose Your Fighter.
3: Chiar cu Eva Max.
2: Chiar
3: cu Ava.
2: Da, da.
3: Revenim, rămâneți cu noi.

0: Sunt Radu Paraschivescu și vă recomand emisiunea Oameni la Radio, realizată de Claudia Senescu.
1: Ne apropiem de momentul cel mai dulce al emisiunii Oameni la Radio, momentul tiramisu oferit de partenerii noștri Luado Chocolate. Nu-i așa, Laura, că abia aștepți?
2: Abia aștept și Maria abia așteaptă și iubire ți-aduc și nouă ne place la Luado.
1: Da, este foarte frumos. Acolo ne-am și cunoscut, mi-ai făcut o surpriză extraordinară. Acum spun și pe post oficial că celălalt job al meu este acolo, să veniți să beți o cafea la Luado
2: foarte
1: Coffee.
2: Foarte bună,
1: delicioasă, făcută de mine.
2: Este într-adevăr cea mai frumoasă emisiune de radio din România și ciocolata din Brașov, cea mai bună, este la Luado. Noi o găsim și în mall-uri și eclerele lor ne plac.
1: Mă bucur foarte tare și după ce o să mănânci dulce, da, pentru că ții la silueta ta, nu-i așa, o să mergi la o ședință oferită de Bare Fitness Academy.
2: Da,
1: o să-ți alegi tu ședința și o să mergi la ce vrei tu. Pilates Reformer am fost, da, e fabulos.
2: Dat că proiectam în tine niște trăsături pe care le avea mătușa și înainte să,
1: ca cea un care l-a ajutat pe unchiul tău, adică soțul ei, să
2: sora te abuzeze. Mele, da. Și uite, mai sunt situații, doar că acum sunt conștientă sau devin conștientă de ele. Când sunt anumiți trigger, eu am și un radar și în general oamenii care au trecut prin astfel de traume au astfel de au un radar mai accentuat cumva, simți altfel situațiile abuzive, intruzive. Acum, într-adevăr, dacă ți-a locul de parcare cineva sau dacă scalcă trandafirul, nu e același lucru cu un viol, dar tu le simți. Și în astfel de situații încă mă mai simt că, uite, sunt supraviețitoare, dar le conștientizez, știu, mă asum, înțeleg că am anumite sensibilități, la fel ca un om care poate a trecut printr-o anumită boală fizică, tot timpul va avea o anumită sensibilitate la ceva anume. În același timp am și un simț mai accentuat, adică chiar simt anumite situații cu potențial abuziv, ceea ce mă pun mai ușor în gardă sau îi pun și pe ceilalți, mă ajută să îi sprijin pe ceilalți în munca mea. Deci în astfel de momente când sunt sub trigger, da, simt că supraviețuiesc sau se declanșează. Eu sunt și foarte conștient, adică îmi zic, uite, s-a declanșat sistemul de supraviețuire, sunt în fight mode, mă îmbrățișez, fac ceva, respir, nu reacționam, iese 7 din 10, de 3 ori reacționez, după care știu că nu trebuie să reacționez, dar în fine, în astfel de momente, da, dar sunt umane și sunt om și probabil au și cei care n-au trecut prin astfel de traumă și suntem oameni și trebuie să ne acceptăm și să ne iubim și în momentele în care nu ne place sau măcar să ne respectăm.
1: Așadar, uneori, din cauza trecutului te simți supraviețuitoare, iar alte ori, datorită trecutului te simți plină de putere.
2: Da, că pot să sprijin și mai ales când văd că călăuzesc niște oameni în călătoriile lor interioare și când văd unde ajung și știu că și datorită sursei pe care le inspir eu, atunci capătă un oarecare sens.
1: Știi ce vreau să te întreb, Laura? De ce ai ales să vorbești public despre trauma ta în condițiile în care, când ai conștientizat lucrul acesta și l-ai spus mamei tale, ai primit

0: cumva din partea ei negare?
1: Așa s-a putut. Nu vreau să intrăm într-o zonă în care, uite, vezi, discuțiile astea, am observat și în alte locuri unde am apărut publice, duc o zonă de acuză asupra mamei mele. Și,
0: nu am intenționat nicio secundă lucrul acesta.
1: Știu, dar eu așa o simt. Și știu în același timp, la un moment dat vorbeam cu un prieten, singura care poate să facă o glumă legată de abuzul meu sau care poate să dea un ton și să râdem la o discuție sunt eu. Singura care poate să ceară explicații pentru cei care n-au putut sunt eu.
0: Întrebarea mea nu era legată de mama ta, era legată de tine. De ce ai ales să vorbești despre asta?
1: Am simțit că când am vorbit pentru prima oară, eu am scris în carte, dar și am mai vorbit așa pe rețelele mele de socializare, dar la Ioana Ginghină, în emisiunea, în podcastul ei, pe care o salut și mulțumesc pentru sprijin, nu am mers acolo să vorbesc de asta și nici ea nu știa. S-a întâmplat, a fost o mărturisire și ulterior și la următoarea emisiune. Aveam nevoie de asta. Aveam nevoie să pot, pentru că să pot,
0: știi,
1: să
0: ce mă gândesc?
1: Public.
0: Nu cumva, pentru că îți sugerez răspunsul să-mi spui dacă este corect sau nu. Nu cumva prin faptul că tu, vorbind despre asta, ai fost vocea tuturor femeilor care au tăcut sau care tac?
1: Acum simt că pot să fiu vocea. De exemplu, okay, am luat legătura cu un ONG din Cluj pe care l-am trecut și în e-book-ul meu, care e disponibil gratuit, să-mi scrie lumea și îl trimit. Nu e nimic, cu sufletul pe scaun se numește, și în care lumea poate să înțeleagă cum m-a ajutat visul să mă vindec, cum se lucrează cu visul. Există exemple de vise, da? Și lucrând cu e-book-ul ăsta am luat legătura cu un ONG din Cluj, dacă pot să-i spun.
0: Poți să spui,
1: Avas,
0: da,
1: se numește, și care oferă, este Asociația Victimelor Abuzului Sexual. Și eu, după ce am luat legătura cu ei o dată pe săptămână, le-am promis că voi face un post pe rețelele mele de socializare în care vorbesc fie despre cum te raportezi la un om care a fost abuzat sau din perspectiva mea sau anumite lucruri mai academice, și voi menționa tot timpul că există sprijin real, ca de exemplu Avaz, care îți oferă, dacă ești inclusiv în plin abuz, îți oferă consiliere juridică și te poate scoate din mediul respectiv prin avocați, totul pro bono, și 30 de ore de terapie gratuit, care nu înseamnă puțin.
0: Wow!
1: Și luând legătura cu ei, și la fel m-am mai căutat un alt ONG care face școli pentru copii, pentru copiii defavorizați, din mediile defavorizate unde se întâmplă mult abuz, și acolo urmează să am o mică înregistrare despre ce înseamnă consimțământ și dreptul de a nu-ți fi atins corpul decât cu consimțământ. Am început să-mi dau seama că pot să spun lucruri pentru oameni care să le ridice semne de întrebare. Dacă nu știu, dacă la fel sunt în disociere, să-și pună întrebări. Pot să fiu un exemplu pentru oamenii care știu ce trăiesc, dar nu știu cum să iasă de acolo. Pot să fiu vocea care le arată se poate ieși. Există sprijin real. Uite, du-te acolo. Există o ușă, există o cale.
0: Știi, Laura, ținând cont de faptul că ai trecut prin asta și că ajuți alte femei la rândul tău, te simți cumva așa un soi de justițiară? Ai tendința asta de justițiar?
1: Am găsit foarte multă atitudine justițiară în oamenii, în 90% din oamenii care au comentat aparițiile mele. Și am simțit că s-a făcut dreptate. M-am simțit ca în tribunalele americane, în care n-am mai fost un judecător ce putea să fie influențat, și în care lumea a fost jurul și au zis da, e vinovat. Și asta a fost vindecător pentru mine. Și un om care trece prin astfel de traume are nevoie de asta. Are nevoie ca celălalt nu să-l interogheze din curiozitate, dar oare cum a fost, dar oare ți-a fost, dar oare nu, dar totuși de ce nu ți-amintești? Asta te simți să te faci necrezut. omul care a trecut prin astfel de traume are nevoie să fie susținut, conținut și crezut și lăsat să se exprime. Într-adevăr, am mai observat un lucru în astfel, și asta am observat-o inclusiv la colegi psihologi. Traumele astea atât de mari, lumea nu știe cum să te abordeze. Nu știe. Și uită că nu sunt la radio în care trebuie să acoperi spațiul ăla gol cu ceva. Și vin și spun lucruri care mai bine le-ar tăcea. Așa că dacă cineva îți vorbește despre o astfel de traumă și tu simți că nu știi ce să spui, aia faci. Aia este conținerea autentică. Taci, oferă-i îmbrățișare dacă are nevoie, pentru că și asta, ai grijă cu corpul care...
0: Da.
1: A fost atat timp obiect dacă...
0: Abuzat.
1: Da. Pentru că eu am fost și în retreat-uri cu ayahuasca când nu m-a întrebat nimeni dacă vreau să fiu întrebată 30 de bărbați. Și în care practic s-a reprodus abuzul. Să primesc divinul masculin. Adică au fost... Asta e altă emisiune.
0: Wow! Wow!
1: Da.
0: Câte povești mai
1: Câte
0: ai?
1: Câte povești, da.
0: Câte povești mai ai, Laura?
1: Da, mai am.
0: Știi ce vreau să te întreb? Că acum m-ai încurajat la întrebări. Da. Mai sunt lucruri pe care le ascunzi pentru că nu poți încă vorbi despre ele?
1: Sunt lucruri intime.
0: Mai sunt.
1: Sunt lucruri intime, dar nu le ascund. Nu consider că...
0: Că merită, trebuie făcute publice.
1: Adică sunt lucruri care țin de intimitatea mea și care literalmente țin de intimitatea mea și care spuse public ar fi doar cancan și nu știu dacă m-ar ajuta pe mine, pe Maria sau din contră. Probabil... ar aduce o lumină de bârfă asupra noastră, dintr-o zonă mai puțin sănătoasă, așa.
0: Care a fost momentul în care ai simțit că nu mai ai nevoie de validare? De validare exterioară? Că și noi înșine ne putem valida, nu-i așa?
1: Da, da. Să știi că asta cu... trebuie să primești validare din altă parte, că omul e făcut să... Da, într-o relație ai fost îndurerat, o relație te vindecă, dar și relația cu terapeutul și relația cu tine însăți. Asta cu nevoia primordială este de apartenență, da, a bebelușului, pentru că eu mă simt foarte bine cu mine. Nu recomand solitudinea cuiva care nu vrea, dar eu mă simt atât de bine cu mine însă și mă iubesc și mă răsfăț și
0: poate
1: îmi place de mine. Și
0: abia ai ajuns la tine.
1: Da, da, încât nu simt nevoia de apartenență și nu din frică, ci pur și simplu mi-e bine cu mine însă. Și vreau să explorez zona asta și sunt curioasă de cum este să mă trezesc în fiecare zi și să mă iubesc pe mine.
0: Dar atunci când căutai validare, ce căutai să ți se spună?
1: Cred că
0: de ce aveai nevoie cel mai mult?
1: Să fiu crezută. Să fiu crezută în cazul meu. De asta aveam nevoie. Pentru că nici eu nu mă credeam, nici eu nu știam și atunci, și după ce am început să aflu și eu să mă cred, parcă simțeam nevoia de a fi crezută, de a fi înțeleasă, de a exista juriul ăla. Nici n-am știut că am avut nevoie de el până nu l-am văzut. Cumva a fost și în momentul în care am citit toate confirmările respective și am văzut poziția justițiară a oamenilor care, și plină de compasiune a oamenilor care au urmărit emisiunile în care am fost și în care am mărturisit, am simțit-o ca un mulțumesc, dar nu mai era neapărat, dar mulțumesc, adică a contat, a fost vindecător, dar...
0: Există, Laura, vreo persoană în trecutul tău pe care ai nedreptățit-o și care ai datorezi scuze? Sau există cineva de la care încă le mai aștepți?
1: Și una și alta.
0: Și una și alta.
1: Da, adică cu siguranță am greșit în locuri în care

0: personale care s-au întâmplat atunci la prima noastră întâlnire, însă eu nu știam că voi o să intrați în cafenea și când am văzut-o pe Maria, bineînțeles că m-a izbit asemănarea ei fizică cu tatăl său și după câteva vorbe schimbate cu Maria, ți-aduce aminte că m-a întrebat, îl știi pe grasul XXL?
1: Da.
0: Îl știu, se vede pe fața ta, Maria.
1: Da, este foarte mândră și foarte bine că are de ce de tatăl ei și de muzica tatălui ei.
0: Îmi dau seama că nu vrei să vorbești despre relația pe care ai avut-o cu el, dar aș vrea să te întreb ceva. Ai plecat iubind? Încă iubindu-l?
1: Se terminase înainte. Cred că dacă îl mai iubeam, aveam capacitatea să îmi recunosc asta și să rămân, să încerc să mai lupt, dar eu trecusem de partea în care am mai încercat, și am ajuns într-un punct în care am știut că nu este sănătos pentru Maria să ne vadă așa, că am fi fost noi doi în conflict, nu noi doi părinții Mariei. Am fi fost în continuare și părinții Mariei, dar n-am fi avut timp și spațiu să fim părinți buni pentru Maria și să avem o legătură bună noi pentru Maria, pentru că legătura aia se sădește în sufletul ei. Și am înțeles și Dragoș, și este un tată extraordinar de responsabil și...
0: V-am văzut împreună pe toți când a fost ziua Mariei. Da.
1: Și uite, relațional, că știu că ți-am spus asta în interviu, eu îi mulțumesc pentru relația care am avut-o, chiar dacă au existat tensiuni sau toxicități sau, anumite lucruri pentru care am plecat. Eu îi mulțumesc pentru relația care am avut-o și pentru standardele relaționale care mi le-a dat. Știi că m-ai întrebat tu dacă sunt sigură sau nu, zic. Dragoș mie mi-a adus niște standarde relaționale imense. Iar dacă eu am plecat de acolo, îți dai seama cum standardele mele sunt titanice.
0: Știi, nu pot să... Mi-ai aruncat mingea la fileu și nu pot să nu te întreb. Tu poți oferi standardele
1: absolut,
0: pe care tu le aștepți?
1: Da.
0: Mulțumesc. Adică, și modestă.
1: Da. uite că, da. Nu vreau să... Eu probabil nu par smerită, dar e ok. Știu profunzimea care o aduc, știu devotamentul care l-aduc, știu nebunia care o aduc, știu că mai știu și să zic 5 minute... Sunt nebună, băiete, 5 minute, nu-l cere pe dracu că și taso și măsa și am împlânzit iadul și
0: adică știi de ce ești în stare.
1: Dar înțeleg și profunzimea și am și o vârstă, nu mai copilăriile, pot să recomand un coleg dacă e... Acum știu că am simțit. Deci, cu alte cuvinte, o să rămân singur.
0: Să ții niște pisici. Să-ți ține de urlă bătrânețe.
1: Cățel. Urmează să ne luăm acum.
0: Ok, te pregătești.
1: Da, eu am avut... mă simt... eu nu mă simt ca la 20 de ani, eu mă simt ca la 44. Mai ales dimineața, știi, spunea cineva, faci pilate și facă, dacă nu mă pot mișca și copilul ăsta aleargă.
0: Adică, ca să poți să-i faci față.
1: Da. Nu, este o bucurie.
0: Unde se duce iubirea atunci când se duce?
1: Cred că lucrurile... Să știi că noi intrăm în relație și cu ce aducem, cu bagajul și căutăm anumite lucruri, iar în cazul meu și a lui Dragoș, noi ne-am rezolvat anumite lucruri, știi? Și de-aia am intrat într-o zonă mai fraternă, așa, pentru că... Există o vorbă, nu mai știu, am auzit-o la începutul analizei mele prin 2013 și m-a speriat, dar s-a dovedit, știi, o analiză bună, bine condusă și bună, așa duce la divorț, pentru că te vindești de... Și, nu știu, poate e o vorbă tâmpită.
0: De câte ori poate iubi un om în viață?
1: Cred că...
0: Sau poate iubi de mai multe ori, cu adevărat?
1: Dă-mi voie să cred că...
0: Te rog, spune da.
1: Da. Adică eu cred că da. Pentru că mă văd pe mine. Am iubire de dat. Dacă e ok să o țin și pentru mine, dar nu, știți, sunt în zona... E foarte bine cu mine, nu caut, dar nu știu ce să se întâmple. Poate că în viitor o să existe... o aprindere de asta, care cu siguranță la

0: început o să fie adolescentină, că îndrăgostirea e aceeași la orice vârstă. Știu că vorbeam și în cabine cu terapeuta mea. Dar, na, poți să te locuiești, să fii aici cu tine un om care respiră și care își dă voie să fie om cu bune și cu rele. Mă tot gândesc, bă, dar sunt prea filozofică, nu vreau să pară
1: așa. Nu ești, ești exact pe gustul meu, exact pe gustul
0: Uite,
1: meu.
0: Uite, sunt un pic sub sindromul impostorului, asta sunt eu acum.
1: Știi ce ar zice băieții mei? Că eu de câte ori am ocazia, tot spun că am luat la bacalaureat 10 la oral la filozofie.
0: Felicitări!
1: Și când le-am zis băieților pentru prima dată lucrul ăsta, fiul meu cel mic, cred...
0: Alte păpușcă, dacă face nu știu cum, e dangerous. Maria vorbește foarte bine engleză de când este mică și eu am încurajat-o și tatăl ei vorbește bine engleza, mult mai bine ca mine. Și da, deci Maria acolo e, de fapt se joacă cu păpușile.
1: Ok, și cealaltă?
0: După Any Man of Mine, ca să se potrivească cu...
1: Cu ceea ce am vorbit,
0: da. Știi că când am ales melodia asta mi-a apărut, vreau să aleg Man, I Feel Like a Woman.
1: Man, I Feel,
0: da,
1: Like
0: exact,
1: a Woman.
0: Și mi-a apărut melodia asta. Și atunci am auzit-o și eu prima dată și am zis, asta e. Apropo de... Sigur, după melodia aia o să rămân singură toată. Da, deci,
1: bun, intrăm încă într-o pauză muzicală și după aceea revenim la ultima parte a emisiunii Oameni la Radio cu invitata mea fabuloasă, fabuloasă, da?
0: Ca tine, oglindă.
1: Laura Andreșan.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ce? Pauza ta de zâmbet la Radio Brașov.
1: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
2: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.

0: Sunt Radu Paraschivescu și vă recomand emisiunea Oameni la Radio, realizată de Claudia Senescu.
1: Ultima parte a emisiunii Oameni la Radio, împreună cu invitata mea de astăzi, Laura Maria Andreșan, iar piesa pe care tocmai am ascultat-o a fost bonus din partea mea, pentru că nu eram pregătite să intrăm încă în direct. De ce oare, Laura? Ia zi-ne tu!
2: Pentru că eu am terminat tiramisu. Și dacă tu nu te atingi de el, îl iau eu.
1: De obicei prima gură se ia în direct, dar n-am
2: avut. Ce să fac, că la mine am lins-o aici. Nici să vreau, tot mă... pe aici, ca și la, știi, când dai jos.
1: Stai
2: de pe
1: așa,
2: pereți,
1: fii atentă, tot... știi ce trebuie? Că am făcut o fotografie cu tot belșugul ăla dulce din partea partenerii.
2: Mai,
1: ia, întoarce spre mine.
2: Ce să... exact, da. Știi, eu nu mă îndulci.

0: Bun, ne bucurăm foarte tare că ți-a foarte plăcut tiramisul de la Luado. Îți place și cafeaua, asta da, este da, senzațional. Da, da. Să știi că de la 1 iulie, pentru că emisiunea mea la radio intră într-o pauză, o să iam partener la cafeaua de 10 și o să vin și cafea.
1: Ce
0: deci
1: bine.
0: Trebuie să vin la cafeaua de 10. Da, de 10 da.
1: Și ce interesant, te rog. Eu te-am mai văzut și pe rețele sociale cu tiramisul și nu e neapărat desert. Îmi place tiramisul, dar nu e desertul meu preferat. Și tocmai am întors în Italia și mă gândeam, ok, o fi bun, zic că nu e bun, că e Luado, tot e bun de la da. Luado. Dar ce-o fi așa cu tiramisul ăsta? Ei, nu știu ce e cu tiramisul ăsta, dar jur, dacă vrea cineva să lingă de pe recipientul ăsta al meu, nu mai are ce, că... m-am întors în Italia, unde am mâncat un tiramisul foarte bun, deci... Jur, e același. Acolo doar comandasem cum avea și fistic zdrobit deasupra. Dar,
0: a, da? Era da. Cu fistic deasupra?
1: Era la fel, resta e tiramisul, doar că puteai să-ți alegi fistic sau alune.
0: Și
1: sau...
0: era și cacaoa? Sau cacaoa nu era?
1: Cacaoa nu era, uite.
0: Cacaoa nu era, dar în schimb era da, fistic da, și da. Mai ce?
1: Păi, cred că același, nu știu.
0: Nu, deasupra, ce puteai să-ți mai alegi?
1: Alune sau caramel. Da, erau mai multe variante.
0: Toate zdrobite, caramelul, da. Sirop?
1: Nu știu că n-am comandat. Am
0: okay.
1: comandat cu fistic. Uh-huh. Că am încercat așa în fiecare
0: perioadă.
1: Așa noi data asta, de-abia ieșisem de la o fabrică de făcut sticlă. Și eu trecusem pe lângă un restaurant și am văzut în vitrină panna cotta. Și zic, mami, vrei panna cotta? La care, Maria? Hai mă, mami, că am mâncat mult zahăr iară. Ce e panna cotta asta? Zic, bine, Maria, știi ceva? O fac pentru mine. N-ai decât să stai lângă mine, să nu mănânci, eu mi-au o panna cotta. O linguriță am luat. Și era cum sunt cum eu cu acum cu tiramisul ăsta, știi? Mami, încă 10 panna cotta. Încă 10. Și din momentul ăla, dar n-am mai avut de stat decât o zi, de parcă, știi, l-a descoperit pe Dumnezeu. Oriunde mergea la restaurant, spunea, eu vreau asta la cină, dar po faceți porția mai mică ca să am loc pentru panna cotta. Aveți?
0: Eu ți-am mai spus ție când ne-am întâlnit prima dată că mi-aș fi dorit să am și o fetiță și dacă ar fi da. Fost, i-aș fi pus numele Maria.
1: Da.
0: Și este... poate odată mă lași la o cafea cu Maria.
1: Te las, cu mare drag, te las. Dați tiramisu?
0: Da, tu în timpul ăsta asta, stai da, și mănânci un tiramisu exact, și da. Bei o cafea. Da. Și eu mă duc pe o terasă în centru.
1: Da, da, da, mă las.
0: Să... Bun, avem acolo 10 bilețele, să nu te aștepți să fie cine știe ce, că nu e cine știe ce. Sunt întrebări așa de joacă.
1: Aoleu, fac și eu ca fimea. Mai mulțica cu cercei, numără până la 3. 1, 2, 3. Când eram eu mic, era în Oceanul Pacific.
0: Ai ieșit un pește mic. La microfon.
1: No,
0: ce-am zis? Ce-am zis?
1: Poți să trag?
0: Pe toate trebuie să le tragi.
1: A, pe toate?
0: Pe toate! Sunt 10 bilețele. Ai...
1: Care a fost cea mai proastă întâlnire? Și de suflet, știi că restul? Care a fost? Care n-a fost? În fine. Mă, cea mai proastă întâlnire a mea a fost cu... cineva care mi-a atins sufletul, dar am fost atât de proastă că n-am rămas. Și el, știi, n-a avut capacitatea să... Deci cea mai proastă întâlnire a mea a fost aia bună.
0: A atins sufletul, dar n-a atins alte
1: da,
0: puncte.
1: Ba, le-a atins pe toate, da.
0: Și atunci ce?
1: Ba să știi că tocmai că a atins casa sufletului, deși eram disociată. Nu știu, eu prea oarbă, el prea surd sau ceva de genul ăsta.
0: Am înțeles. Bun, da. Adică vorbeați limbi diferite,
1: literalmente.
0: Să zicem. Ok.
1: Literalmente,
0: bine.
1: Da.
0: Bine.
1: Următoarea. Sunt 10. Hai că mai am. Care este cel mai ciudat vis?
0: La microfon.
1: Care este cel mai ciudat vis pe care l-ai avut vreodată? No. Aici eu pot să fac doctorat. Mă, lucrez cu visele, nu mi se par ciudate așa. Dar uite, în antrenamentul pentru visare lucidă trebuie să identifici obiecte onirice, adică anumite elemente care apar în vise și care nu au cum să fie în realitate. De exemplu, mână cu, de om cu pene roz. Eu am visat odată un borcan abuzator.
0: Ce abuzat dulceața?

0: nu mai l-am notat visul ăsta, dar știu că borcanul ăla era foarte abuzator la mine în vis. Ca element onuric, da.
1: Bun.
0: Următor.
1: Borcan abuzator, borcan ați abuzat. Mai auzit așa ceva? Nu, nu, deloc.
0: Cea mai care este cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o pentru un bărbat? Acum, știi că am zis că e momentul ăla în care numai eu pot să râd de abuzul meu, să pune și unchiul meu să... În fine, glumă, glumă, da. Nu, poți să râd și tu.
1: Da? Că nu mai știu nu dacă...
0: ce mai, mi-am dat sufletul. Mai, mă, așa acum mergând într-o zonă mai de... Da, uite, mi-a venit. Colaboram cu un sex shop și aveam eu un blog de sexualitate, scriam și îmi tot dădeau produse, le și ceream, să eram și curioasă, le încerc să scriu despre ele. Deci la un moment dat m-am echipat și am echipat partenerul atât de mult cu inele, cu vibrator, cu vibrator de stânga, de dreapta, că sunt multe feluri de vibratoare, să știi.
1: A, da.
0: Da, le-am și uitat pe unele, uite, să încerc să le descoper. Dar știu că mi-a spus la un moment dat și acum ce facem, că eram, vibram toți în toate direcțiile, dar nu mai aveam loc să ne apropie. Acum ce facem? Toate erau la locul lor, dar ne îndepărtau.
1: Bun. Care... Și ăsta e un subiect de emisiune.
0: Oh, da.
1: Da, cu jucăriile sexuale.
0: Da. Care este cel mai copilăresc lucru pe care încă îl faci? A, multe fac cu Maria. Multe, multe. Ne jucăm.
1: Păi nu cu Maria.
0: A, singură?
1: Un gest de-al tău, așa, copilăresc, pe care încă îl mai faci.
0: Și dacă sunt singură, eu mai trătă. Eu nu știu dacă le-am auzit pe alea bune. Da, până și în cea mai... În relația în care, na, l-am iubit pe Dragoș și... Am făcut-o pe Maria din iubire, să știi că eu m-am dus peste el. Eu l-am și lăsat, eu l-am și luat. Că el n-avea nicio treabă cu mine. Eu m-am dus, eu l-am tras de mână, eu am zis stânga-dreapta, eu... Probabil eu am avut replici proaste de agățat. Dar așa, na, de-a lungul timpului cred că am auzit multe, dar nu, eram disociată, le-am uitat.
1: Bun, da.
0: Mai am? Pe toate?
2: Pe toate.
0: Aoleu, asta cu dansează.
1: A, trebuie, trebuie.
0: O las la final.
1: Bine, okay.
0: Ok. Ah, hai că înainte de dansează. Pe asta fă-ți o declarație, dragă. O să-mi fac. Ai simulat vreodată un orgasm? No, acum ce vrei să zic? Da, evident că da.
1: De ce?
0: De plăcere sau de ce? Că nu ești altfel. Trebuia să termine odată. Că, știi, sunt unii încăpățânați să termine. Aoleu. Bine, nene, am terminat de două ori. Ești fericit? Zic eu că rămân singur. Au. Un caricaturist care caricaturizează caricaturi caricaturistice, nu poate caricaturiza caricatura sa. Ok.
1: Este un exercițiu de dicție acesta.
0: Trebuie să mă mai era să zic ceva ce sună. Știi că exercițiul de dicție cu bagă stilou în gură sau creionul să nu înțeleagă lumea altceva după tot.
1: Da, se folosește.
0: Na,
1: se folosește, da.
0: Da.
1: Hai, serioasă.
0: Un caricaturist care caricaturizează caricaturi caricaturistice nu poate caricaturiza caricatura sa.
1: Brav.
0: Hai, mulțumesc.
1: Brav, brav.
0: După asta dansez. Ce este iubirea? Oh. Hmm. Uite, vezi, eu când văd astea mă gândesc la Maria. Mă gândesc la... Dar este didactic, este un afect. Dar știi ceva? Este forța. Este o forță și eu mereu îi spun Mariei că când îmi spune, mamă, dar magia aia care o vede ea, știi, cu... Zic, nu, mami, aia sunt... E știință în spate că zboară ceva sau iluzie sau percepție iluzorie. Și am zis, dacă, mami, care e magia de fapt?

0: iubirea. Iubirea e magie și are capacitatea să facă ceea ce noi numim miracole. Și felul în care, nu știu, putem să ne transformăm iubindu-ne și iubind.
1: Cred. Ce frumos!
0: Spune tot. Ok, fă-ți o declarație de dragoste. Aș vrea să mă văd prin ce sunt, nu prin ce am fost.
1: Ce frumos!
0: Da.
1: Ce frumos! Și după aceea revenim cu ultimele cuvinte din această seară.

0: Dacă vreți să știți ce s-a întâmplat în studioul Radio Brașov, aici la emisiunea Oameni la Radio, pe piesa asta, trebuie să vă uitați pe rețelele de socializare, da? Îmi dai voie, Laura?
1: Da, mi-a fost rușine.
0: Filmulețul. Foarte fain, foarte, foarte fain, o să vedeți pe Laura dansând, dar nu chiar acum, un pic mai încolo să ne strângem și noi pe aici. Ah, întâlnirea noastră de astăzi s-a terminat,
1: da,
0: însă
1: mulțumesc.
0: Întâlnirile noastre continuă.
1: Mulțumesc tare
0: mult. Nu-i așa?
1: Da, da, da. Vin și la cafea cu mare, mare drag și la tiramisu și...
0: Începem discuțiile alea incitante.
1: De-abia aștept.
0: Incitante, excitante, interesante, toate
1: da.
0: Ante.
1: Știi că la un moment dat aici în Brașov am avut un program, e un program de 6 luni, cină terapeutică, în care am construit un grup închis. Adică s-au înscris lumea și nu te mai puteai înscrie ulterior. Un program de 6 luni în care am lucrat imago, inconștient, furia, sexualitatea la cină. Ne întâlneam o dată pe lună și luam cina și a fost frumos, a fost interesant. N-am mai avut putere să-l continui, dar poate cine știe el reau.
0: Ce frumos!
1: Da, foarte interesant. Și am și construit anumite exerciții luate și din teoria imago, Harold Hendrix. Foarte interesant. Și poate îl punem în...
0: Sunt convinsă că o să facem proiecte împreună.
1: Da,
0: sunt ferm convinsă.
1: Da.
0: Simt eu asta.
1: Da, da,
0: cu tot
1: mulțumesc.
0: Sufletul, așa.
1: Știu că tot timpul spui că invitații te minunați, dar te oglindesc. Adică nu așa întâmplător sau apărem aici. Cred că suntem... minunați, pentru că ești minunată.
0: Îți mulțumesc, minunată. Mulțumesc. Cum ți s-a părut la emisiune?
1: Să știi că eu n-am mai simțit la un moment dat că... Adică
0: ești
1: aveam conștiința faptului că sunt auzită și o oarecare responsabilitate, așa, dar nu dură, nu rigidă, ci așa, matură. În rest m-am simțit bine cu tine și am simțit că...

0: vorbim dintr-o zonă sinceră și dincolo de faptul că ești un om minunat, se vede și profesionalismul și respectul față de celălalt om și îți mulțumesc toți oameni. Uite, din Brașov, știu că ți-am spus și în pauză, tare mult aș vrea să vină Matilde Gheșe. Este o femeie extraordinară, cu o poveste extraordinară.
1: Poate împreună reușim să o convingem.
0: Poate, da. O urmăresc pe TikTok. Noi tot trebuie să bem o cafea de ceva timp. O să bem la Luad o cafea și într-un weekend când ești acolo. Da.
1: Cred că cel mai bine ar fi când nu lucrezi să o bem acolo, știi?
0: Sau așa, da. Sau când la începutul programului. Știu că tu ești foarte implicată și foarte serioasă, că știu că am zis să vorbim ceva și aici, nu că...
1: Sunt în timpul programului, nu se poate.
0: Da, așa, da. Și bravo, și apreciez asta. Și...
1: N-aș fi avut ora aia acolo, pe care am avut-o la telefon, să știi.
0: Sunt convinsă.
1: N-aș fi avut-o.
0: Sunt convinsă. Și nici nu știam cum decurge interviul cu tine de dinainte de emisiune.
1: Ok.
0: Și aș vrea să o văd, pentru că este o femeie extraordinară și sunt atât de multe femei și bărbați, dar na, acum noi femeile hai să ne sprijinim pe noi, sunt atât de multe femei care au niște povești atât de extraordinare și care au construit din nimic sau s-au reconstruit din niște, și sunt atât de multe povești frumoase pe care merită să le spunem. Și în rest, uite, de exemplu, eu mă înțeleg destul de bine cu Feli și aș vrea să o aud la radio și are o poveste așa frumoasă și cântă așa frumos.
1: Îmi place Feli.
0: Când vine în Brașov, pentru că vine destul de des la Maria, cred că și cu Dragoș ai avea foarte multe.
1: Mi-ar plăcea, n-am îndrăznit să își cer acest Maria. Evident că nu un interviu de 2 ore și nu un interviu la oameni la radio, dar aș vrea să o aduci odată la cafeaua de 10, bineînțeles cu acordul ei și cu acordul tău, și să avem noi așa o discuție pe radio de 15 minute, numai noi două,
0: okay.
1: În care tu să nu intervii.
0: Ok, da, dă din casă foarte mult, Maria.
1: Despre ea mă întreb, să știi.
0: Ok, tot vorbesc din casă. Da, deci eu, de exemplu, sunt...
1: Despre preocupările ei, ce face, ce-i place, cum vede ea viața.
0: Nu ți ajung de 15 minute, pentru că o să știi tot despre Sabrina Căluțu, pe care o călărește. Și,
1: bun, jumătate de oră?
0: Dacă mai vrei să mai vorbești și de altceva decât de jumping și de raver și de spirit și de pin.
1: Ok,
0: și...
1: nu întreb nimic personal. De mama, de tata.
0: Mihăiță, de exemplu.
1: Ah, ok. Un iubit?
0: Nu pot să spun, că n-am voie să... Eu nu dau din casă.
1: Bine.
0: Dar te iubim, Mihăiță.
1: Ok, bun.
0: Da.
1: Și acum poți să-mi pui o întrebare.
0: Te iubești?
1: Mamă, ce întrebare! Wow, ce întrebare! Adevărul, nu-i așa? Mm-hmm. De câteva luni, da. Da, de câteva luni, da. Am început să... Mm-hmm. Da.
0: Hai să facem exercițiul ăsta. Oare cum e să ne trezim în fiecare dimineață?
1: De câteva luni,
0: într-o zi
1: da.
0: În care
1: toată
0: ne
1: inima.
0: Iubim, da. Te vezi, poate nici nu puteam să ne întâlnim mai devreme. Că eram prea împrinsă în a nu ne place de noi.
1: Da,
0: prea
1: disociate.
0: Da, prea preocupate să ne urâm.
1: Mai începem o emisiune?
0: Mai începem, da. Ok.
1: Mulțumesc mult, și Laura, mulțumesc din toată inima, mi-a făcut mare, mare plăcere să știi întâlnirea cu tine și nu știu dacă ai fost tu atentă, că eu am postat pe Facebook că o să închei o vreme această emisiune,
0: da,
1: și
0: da.
1: Tu ai fost ultima invitată.
0: Da. Nu, urmezi tu?
1: Urmez eu, ba da.
0: Vezi că te urmăresc?
1: Da, tu ai fost ultima invitată și mă bucur din tot sufletul că s-a întâmplat așa, pentru că a fost cu siguranță o ediție care a rămas în amintirea ascultătorilor, va rămâne de fapt în amintirea ascultătorilor, și când m-am dus după tiramisu, am băgat capul la colegul meu, Marius Savu,
0: da.
1: Care ne-a filmat și l-am întrebat cum ți se pare. Wow!
0: Mulțumesc frumos!
1: Marius, și... ce înseamnă wow?
0: Și mulțumesc și oamenilor care ne-au ascultat, sper să fi fost coerentă, eu cu coerent.
1: Ai fost foarte coerentă și mai mult decât
0: să
1: atât.
0: Aducem, nu știu, sper că le-am oferit puțină relaxare.
1: Unde te găsesc oamenii?
0: Oamenii mă găsesc pe rețelele sociale, de exemplu pe Instagram laura.maria.andreșan. Mă găsesc pe

0: Facebook și ca să ajungă să lucreze cu mine pe rețelele sociale, există link în bio unde poți să intre într-un grup de WhatsApp care se numește Acolo unde visele ne trezesc. Și dacă ești în acel grup, din acel moment ai posibilitatea să participi la ateliere de lucru cu visele. Acum mă pregătesc să, chiar zilele acestea, lansez un grup care se va constitui de antrenament de visare lucidă, dar primul lucru este să intri prin link-urile din biografie, fie de pe Facebook, fie de pe Instagram, în grupul de WhatsApp Acolo unde visele ne trezesc. Intrând odată aici, nu este un grup în care se bârfește, se vorbește, ci este informativ. Odată ce intri în grup, primești și vreo 50, poate nu 50, dar pe acolo, de cărți, de bibliotecă terapeutică, cărți pe care eu le-am adunat de-a lungul timpului.
1: Și pe care le-ai citit și pe care le-am citit,
0: le-am studiat. Multe sunt chiar cu întrebări și cu poți să-ți studiezi stilul de atașament, interpretarea viselor de Freud, perspectiva arhetipală a lui Jung, visele și moartea de Marie lui von Franz, dar nu doar de vise, Alfred Adler, sunt foarte multe. Teoria atașamentului, inclusiv cu lucruri practice, povești orientale terapeutice, cum să lucrezi cu tine. Adică știu că toată lumea după ce primește asta îmi spune, wow, de ce faci asta? Sunt cărți pe care eu le dăruiesc destul de periodic pe grup și atunci noi membrii nu au acces la ce am încărcat în trecut și atunci eu le ofer asta.
1: Ce deci, frumos!
0: Și de acolo încolo, dacă este să lucrăm împreună, se așează lucrurile să lucrăm împreună.
1: Mulțumesc, îți mulțumesc din tot sufletul. E așa un soi de la revedere temporar, pentru că mi-ai promis că o să vii la cafeaua de 10 și o să discutăm despre foarte multe lucruri interesante. Mai dinamice sunt discuțiile la cafea, dar la fel de plăcute.
0: Da,
1: nu că asta n-ar fi fost.
0: Este. Eu te aud, eu te ascult, pentru că și eu duceam pe Maria la grădiniță, eram tot timpul... Nu întârziam, dar era ultima care ducea copilul, nu știu, ultimul ăsta de predare, copilul 8.45. Era, nu-mi predau niciun copil, l-aduc la 9 fără 5 sau și de acolo mai le neveam cu o cumpărătură sau mă duceam o oră la sală și pe urmă la Vinea Bârlogean, dar și Cornel Irimia, care este un psihanalist erudit și profesor, formator, dar care a adus în România și Internal Family System, IFS-ul, lucru cu părțile. Nu zic mai multe, poate la o cafea.
1: Wow, ce interesant!
0: Dar este atât de interesant. Eu am făcut un curs cu dânsul și mai multe cursuri cu dânsul, dar inclusiv de IFS în perioada când mă procesam abuzul, când eram în plin iad. Doamne, ce mult m-a ajutat! Și sunt niște lucruri care le poți practica cu tine. Adică odată ce ai înțeles lucrurile astea și domnul Irimia are o capacitate aparte de a transmite.
1: Să ții minte asta. Toate lucrurile astea, pe toate să le ții minte și să le, și să le notez undeva. Mulțumesc, Laura! Îți mulțumesc
0: din suflet. Parcă nu vreau să plec.
1: Exact, da, așa simt și eu. Dar o să ne vedem din nou.
0: O să ne vedem și Five Song, Rachel, nu? Încheiem cu melodie.
1: Ce-i cu melodia asta?
0: Este, așa simt. Așa mă simt acum. Am descoperit melodia asta când am publicat cartea Vindecarea în 2024, dar acum o simt că acolo sunt.
1: Mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu!
1: Emisiunea Oameni la Radio din această seară a ajuns la final. Vă mulțumim din toată inima pentru ascultare. Invitata mea a fost Laura Maria Andreșan. Eu sunt Claudia Sănescu. Ne vedem, ne auzim de fapt marțea viitoare cu ultima ediție a acestei emisiuni, în care am acceptat în sfârșit să fiu eu invitată și, surpriză, nu vă spun încă, o să aflați tot de pe rețelele de socializare cine o să fie moderatorul. O seară frumoasă!
2: Claudia Sănescu ți-a prezentat Oameni la Radio.

0: No, I've still got a lot of fire left in me.
1: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
2: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți. I gotta find my way back to summer paradise.

Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți. I gotta find my way back to summer paradise.